0: sen qachon kelgaysan.
1: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
2: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
1: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, to'g'risini aytingman, yaxshi ko'rasizmi?
3: Albatta azizim, seni sevmay bo'ladimi o'zi?
1: Rostdanmi? Men uchun o'zingizni qurbon qilishga tayyormisiz?
3: Albatta, albatta. Yo'q.
1: Voy, bu nima deganingiz?
3: Chunki meni sevgim abadiydir.
1: Shunchinam sizni yaxshi ko'raman-da, jonim. Ha, aytgancha, Vostaka, hozir mana shu binodan o'zimni tashiyman desam, meni qutqarib olasizmi?
3: Tak, xo'p, sen tashiysanmi, ozosh?

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Bir odam xo'jalik tashkil qilish uchun yer sotib oldi. Joylashib olgach, o'ziga yordamchi qidira boshladi. Lekin barcha talabgorlar joyni ko'rishlari bilan norozilik bildirib, "Bu yer xavfli, boshqa joy topsangiz yaxshi bo'lardi", deya maslahat berishardi. Nihoyat yoshi o'tgan, ozg'in bir kishi ishlashga rozi bo'ldi. Xo'jayin uning holini ko'rib, "Xo'jalik ishlaridan xabaring bormi?" deb so'rashdan o'zini tiyib tura olmadi. "Yangi ishchining, ozroq xabarim bor. Bo'ron boshlanganida bemalol uxlayman", degan javobidan hech narsa uqmasa ham uni ishga qabul qildi. Kunlar o'tgani sari nihoyatda tartib bilan xo'jalik yuritayotganini ko'rib, yordamchisidan xursand bo'ldi. Toki bo'ron turgan tungacha. O'sha tunda yarim kechasi qasir-qusur ovozdan uyg'ongan xo'jayin baqirganicha yordamchining xonasi tomon shoshildi. "Tur, tur o'rningdan. Hamma narsani shamol uchirib ketmasdan harakatimizni qilaylik." Yordamchi esa ko'zlarini ham ochmasdan sekingina dedi. "Boring, xo'jayin, yotib uxlang. Sizga aytganman-ku, bo'ron bo'lganida ham uxlayveraman deb." Uning xotirjamligidan xo'jayinning jazavasi tutdi. Yordamchini ku ertaga ertalaboq ishdan haydaydi, lekin hozir bo'ronga qarshi biror chora topmasa bo'lmasdi. Shosha-pisha tashqariga chiqib, ilk ko'zi tushgan narsa bir joyga yig'ilib, suv o'tmas mato bilan yaxshilab o'rab qo'yilgan somon to'plari bo'ldi. Og'ilxonaga o'tdi. Bu yerda ham hamma narsa joyida. Sigirlar ichkariga kiritilib, og'ilning eshigi qattiq yopib qo'yilgandi. Ko'ngli xotirjam topgan xo'jayin uyquga ketarkan. Bundan buyon bo'ron bo'lganida ham tinchgina uxlay olaman, deb qo'ydi. Ana shunaqa xotirjam bo'lgan insonning ishlari o'z-o'zidan yurishib ketaveradi. Vahima qilish esa hech qanday foyda keltirmaydi. Qaytanga sog'liqqa ziyon bo'lishi mumkin. Shunday ekan, aziz muxlislar, har bir mushkulot oldida o'zingizni vazmin va xotirjam tuting. Shunda barcha ishlaringiz muvaffaqiyatli bo'ladi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayniqsa mana u yoshlarimiz mana ko'zlari yonib o'tirishibdi. Bahor paytida ayniqsa uylanmaganlarga o'sha dardga chalinish kuchayadi. Bahor ta'sir qildi deydi-yu. Ayniqsa yigitlarimiz o'zgarib, qo'ldan taroq tushmaydigan bo'lib qoladi. 17-18 yoshli yigit qizga e'tibor bering. Uyda o'tirib olgan nuqul oyna ro'parasida o'tiradi. Sochini taravuradi, taravuradi. Bu yoqdan orqaga qarab, orqadan oldiga qarab tarab qoladi. Mana bunaqasi ko'nglining ham tarab qoladi. Sochlarini purjotgan buzib tashab, bunday orasidan qarab turib bu basharani qara. Bunaqa xunuk bashara bo'lmasa kerak bu jahonda. Bu shara bilan dunyodan tog' o'tib kelsam kerak u. Yana boshqatdan prichaga qilish. Kimgadir yoqqisi keladi. Kiyimlarni o'zgartirib, o'zicha she'rlar, g'azallar yozadi. Shoir bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha paytda she'r yozadi. Bu bahorning ta'siri. Qizlarimizchi, qizlarimiz ham xuddi shuni o'zi. Qizlarimiz ham boshqacha bo'lib ochilishib, ha, o'sha yurish turishdan ma'lum bo'lib qoladi. O'sha bahor ta'sir qilib bularga.
3: Hangoma ustalari.
2: Ayniqsa shaharlik yigit qizlarga qishloqni yigit qizlari juda ko'p havas qiladi. Chunki shaharda uchrashish oson, boradigan joy ko'p. Masalan, qizni uyga kirib kelsangiz ham shaharda hech kim demaydi. Eshik qo'ng'iroq zum bosib, assalomu alaykum. Uzr, qizingiz falonchi ham uydami? Ha, uyda. Birniki shahar bering. Xo'p, siz kim bo'lasiz mulaka? Men birga o'qiganman maktabda. Bir gapim bor edi. Ha, bir o'qiganmiz. Falonchi ham chiqing, sinfdoshingiz kelibdi. Chiqib ketaveradi. Qishloqdachi, kelib turib, qizingiz uydami? Nimaydi? Men birga o'qiganman, birga hozir ham birga o'qiyapman. Men bir gapim bor edi.
4: Mani qizimda gaping bormi?
2: Ha, gapim bor desa,
4: sen ya, hammani gapim bor. Bo'l, bo'l, shu, hozir chaqirib beraman. Mana shu turib turing. Hozirmi? Ketib qolmang faqat. Adashmasizmi bo'ldi? Bo'ldi. Hozir chaqirib beraman. Ketib qolish yo'q-a? Bunday kirib miltiqni olib,
2: xotin! Qizing chaqirib yo'q-a? Tashqariga bir chiqing qizim. Shu yigit sizga tanishmi?
4: Tanish. Nega bu mani xonadonimga kelib hammani oldida sharmanda qilyapti bu? Tekshiringmi? Bir-biringni sevasanmi?
2: Yo'q, biz birga o'qiganmiz, xolos. Biz. To'g'risini ayt.
4: Qasam ichib, rozi bir gapim bor edi, shuni aytgan ekanman.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Назо, асазоде.
3: Voy, Nazo, nima bo'ldi? Nimaga quloqlaring qizargan?
2: Kecha dazmol qilayotgandim. Telefon jirillab qoldi.
3: Xo'sh?
2: Nima xo'sh? Telefon go'shagini o'rniga dazmolni quloqimga bosib oldim.
3: A, unda ikkinchi quloqingga nima qildi?
2: Kuygan quloqim og'rig'iga chidolmay, tez yordam chaqirmoqchi edim. Yana shu ahvolga tushdim. Ay, yomon achishib ketyapti. Nima qilsamikin?
3: Shunaqa degan. O'zi qachon qarsa shunaqa shikallanib boshlab yurasan?
2: Amal, qo'y bu gaplarni. O'zing tuzumisan? Ana kuni mazam yo'q deb o'tding.
3: Yaxshi, rahmat.
2: Anu, bergan dorilarimni ichdingmi? Ta'sir qildimi?
3: Ta'sir qilganda qandoq o'rtoq. O'sha kuni sani oldingdan ketib, ammajonim uylariga boruvdim. Bilasan-ku, hech kimlari yo'q, bitta o'zlari turadilar. Keyin o'sha san bergan dorini oshxonalarimiz stolining ustiga qo'yib, televizor ko'rgan chiqib ketsam, ammam adashib o'sha dorini ichib yoribdilar. Bor meroslari menga qoladigan bo'ldi.
2: Nima, qazo qildilarmi?
3: Ay, yo'q, hozircha tiriklar, lekin oldini olib vasiyatnoma yozdirib oldim. Unga ko'ra butun boyliklar ularni menga beradigan bo'ldilar. Keyin shartda borib notariusga tasdiqlatib oldim. Xo'sh, boplanmanmi Nazo?
2: Ha, boplabsan-ku ya. Lekin mening niyatimni bir pul qilsan-de. 2 dugon.

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Alo.
3: Alo. Alo.
2: Alo.
3: Alo, eshitmayapman, kim bu?
2: Assalomu alaykum. Onajon.
3: Voy.
2: Yaxshimisiz?
3: Voy bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgilik bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
2: Rahmat.
3: Ishlaring yaxshimi?
2: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
4: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
5: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
4: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ay ay. Vastaki, kunni ısıqlığına qari.
3: Ha, ozodi gapirma. E, men qara ozosh, bitta muzdi choy olib kelgan.
1: Xudoim, men shu bo'sh o'tirganimni ko'ra olmaysiz, ha?
3: Qachon qarama bo'sh o'tirgani o'tirgan. Men qara o'z umring bino bo'lib bir savob ish qilish xohlaysanmisan?
1: Ha, xohlayman.
3: Endi yelkamni bir qolavorgan.
1: Undan ko'ra choy olib kela qoling, mana.
3: Rahmat, spasibo. Ozoda namichi burunni tegib olib kelib, yelpig'i ichini likillatmasin. Xuddi muzlab qoladigandek.
1: Qani, endi havo kelib turadi, vostaga havo.
3: Havo kelib turadi. Menga qara, menga borib bitta ovqat tayyorlab yubor.
1: Xudoim, namuncha bugun ertalabdan beri chakay istamadi.
3: Qorong'i ochdi-da, qorong'i ochdi.
1: Hozir keling, o'tiring.
3: Rahmat.
1: Qatga qo'yuvdim.
3: Nimani qidiryapsan, hozir?
1: Yelpig'ichimmi?
3: Yo'q, shu turdi-yu hozir.
1: Ostaga ustiga o'tirib olibsiz.
3: Ey, o'zim ham etdim. Nimaga tegimdan shamol chiqyapti deb.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, boshlang'ich sinfda o'qirdim. Bo'yim biroz cho'zilib qolgan bo'lsa kerak, birinchi sinfda kiygan kiyimlarim to'g'ri kelmay qoldi. Bu ham yetmagandek, onam kiyimimning qayergadir yamoq solib bersa, 2 kun o'tmay boshqa joydan yirtilib ketaverardi. Qishda katta opamning qizil paltosini kiygandim. Akamning eski oyoq kiyimi bilan sinfni zo'rg'a tugatdim. Xullas, ota-onam yangi kiyim olib beradigan bo'lishdi. Bozorga otlandik. Ulug'lar aytgandek, qorni och odam bozorga borsa, to'yadi. Otam bilan kiyim-kechak sotiladigan tomonni qarayib, yarim kun aylandik. Har bir xaridor yondan uzoqlashar ekanmiz, otam taassuf bilan bosh chayqardi. Ko'zimga qaramaslikka urinardi. Xullas, menga to'g'ri keladigan kiyim topildi. Qizig'i, otam olib bergan shim, ko'ylak, oyoq kiyimim ham ancha katta keldi. Otam 2-3 yil bemalol kiyasan deb qo'ydilar. O'zimdagi xursand bo'ldim. Ertangidan maktabga borib, sinfdoshlarimga maqtanishni dilimga tugib qo'ydim. Kiyim bozordan chiqarkanmiz, dimog'imga gup etib taomlarning hidi urildi. Ayniqsa, kabob ko'zimga olovdek ko'rindi. Kabob olib bering, otamning nigohini qora tomonga burmoqchi bo'ldim. Qarang, ota, menga ham olib bering, qornim ochdi. Bu so'zni hech bir ota ko'tara olmaydi nazarimda. Juda og'ir gap qilgandi. Otamning bir qo'lida mening yangi kiyimlarim, ikkinchi qo'li esa cho'ntagida edi. Nimalarnidir chamaladi shekilli, beixtiyor tamaddixona tomon burildi. Yur o'g'lim, bir seni kabob bilan to'ydiray. Balki kenja farzand bo'lganim uchundir, otam biror marta iltimosimni yerda qoldirmagan. Oshpaz amaki bitta non va 2 dona sixda kabob olib keldi. Likopchada piyoz ham qo'ydi. Men dastlab hech narsaga e'tibor qilmay, oldimga qo'yilgan taomni shoshilgancha yeb boshladim. Bitta sixni tugatgach, biroz qornim to'ydi shekilli, otamga yuzlandim. Siz yemaysizmi dedi? Sen yeyaver o'g'lim, mening qornim to'q. Otam non bilan piyozni chaynab o'tirardi. Kabobni oxirigacha tugatdim. Otam esa achchiq piyozni nonga qo'shib yerdilar. Yillar o'tsa-da bu voqeani negadir esimdan chiqara olmadim. Otam bilan bog'liq o'sha voqeani yuragim ezilib eslayman. Chunki o'sha paytlarda otamning menga har yili yangi kiyim olishga puli yo'q edi. Bugun bolalarimni istagancha kabobga to'ydira olaman. Xohlagan kiyimlarini kiyishadi. Cho'ntagimda pulim tugaydi degan xavotirim yo'q. Yaqinda o'sha bolalik istiroblarimni eslab otamga kabob olib bermoqchi bo'ldim. O'ylamang, bu bilan mening qarzim uziladi degan fikrdan mutlaqo yiroqdaman. Ammo insonda shunday hislar bo'ladiki, ularga izoh berib bo'lmaydi. Shunchaki yurak buni amr etadi. Zamonaviy restoranda otam ikkalamiz o'tirdik. Dasturxonni 3-4 xil kabob bilan to'ldirdim. Eng noyob taomlarga buyurtma berdim. Otam kabobni bitta sixini qo'lga oldida ancha vaqt tikilib qoldi. Bir chimdim yegan bo'ldim. O'zimcha o'yladim. Otam ham o'sha voqeani eslayotganmikan? Oling ota, bolam, bularning yish ketishim yo'qda. Undan ko'ra achchiqini ko'k choy aytsang-chi. Yuragim uzilib ketdi. Otam o'shanda ham achchiqini piyoz bilan qorin to'yg'azgandi.

0: Aragaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir ko'rishda sevib qolgan inson uchun ajoyib bir davo bor. Bilasizmi qanaqa? Qanaqa? Yana bir marta o'sha insonga yaxshilab tikilish kerak.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shaharda birov indamaydi-yu. Yosh-yosh yigit-qizlarimiz jub-jub bo'lib o'tirganini ko'ramiz. Ko'rgan odam baxtli bo'lsin, ikkita chiroyli yosh o'tiribdi ekan, bir-biriga munosib ekan deb o'tib ketaveradi shaharda. Xullas, birov indamaydi. Qishloqda ketdan quvib yuradi. Masalan, o'zimiz ham ko'p ko'rgan. Parklarda yigit bilan qiz o'tiradi, gap yo'q, tugab bo'lgan gap. Ayni ufqqa qarab termalik o'tirishadi. Gap yo'q, o'zi. Har zamonda yigit, ana Hammer o'tib ketib ko'rdingmi? Nima desa, yangi chiqqan mashina Hammer. Qaysi biri? O'o, ketdi yo'q. Bo'ldi, shu ham bitta gap bo'lgan. Bayağı cüm oturuyorlar. Rörtü adam gibi, ''Hadi öyle değil ki oğlum!'' ''Hani? Ne kadar? Kim bu arası sen?'' Diydiğin adam yok. Akışlarda çok kop. O şunun için toylar bahane didar ganimet. Bazen toy babkasa yigit kızını kıdırıp kız yigit kıdır baladı. Bir tamanda kızlar kıyıp kızılır, bir tamanda kapkara yigitler tutuyorlar. Birbirini ıslap kala kegen mekendir. İki adamı konuşmakan. Birbirini tanıma yaptı. Korktuktu ki o yapıyorlar. Tanıma yaptı. Ucu uzgarıp etken de. Yoshlar tez o'zgaradi, o'zgardi. Mana shu o'xshab yapti shunga ha. Momoda ko'rib qolsa ham imo ishora boshlaydi. Qiz bola ham momoda bir chega chiqib qolsa, devorga turib olib qalaysiz. Kecha ham keldim, chiqmadingiz u. O'rningizga otangiz chiqdi, mani quvib ketdi. Itingizni qo'yib yubordi, sal qoldi yetib olishiga. Bunaqa masda aytib qo'ysiz bo'lmaydimi deb tura olmaydi. Ikkov bir-biriga teng gapiradi. Ishlasi butun ko'rsam bo'lmaydi. Qiz bola ikkovi ham yo'q. Birov ko'rib qolmasin deb ikkovi ham bir-biriga teng gapiradi deb shart ketib yuboradi. Ertalabgacha ikkalasi ham o'ylab chiqadi uxlamasdan. Nima dedim? U nima dedi? To'yim bo'ladi dedimi? Sovchi kelyapti dedimi? To'y yana uchrashguncha sovchi kelib bo'lgan, to'y ham tugab o'tib bo'lgan bo'lsa.
3: Hangoma ustalari.
2: Albatta bu qiyin, har qayerda sharoit har xil bo'ladi. Ayniqsa yoshlarimizga qiyin. Mana sovchilikka borganni umuman yoqtirmaydi bular. Dada, nima qilyapsiz palonchilikda sovchilikda? Ya, ha uylanadigan men bo'lsam, mendan bir og'iz so'ramaysizmi dada? Ha u qizni sevgan yigiti bor, meni o'zimni sevgan qizim bor. Bir og'iz aytganingiz deb, ya qarab jo'natib olardim, hammasi bilardi. He, hammasi boshlanib ketar dada. Desa, endi yetti pushtini surishtirib, xolas sovchilikda ham bir katta sir bor edi. U odam haqida katta informatsiyalar olib turib, keyin masani uylab qo'yishim kerak. Chunki sen bizdan keyin ham baxtli bo'lishing kerak. Dada, kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz, mana shu qizni uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizni otasi kim bolamiz? Otasini tanimaysiz dada. Xo'p, uylari qayerda bolam? Uylari betdan ko'rinmaydi dada. Xo'p, uyi ko'rinmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz o'qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi desa, bo'lg'usi kelin ta'riflayapti demish. Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishli, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola desa, nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik o'tiribdi. Bir tomonda suv bosib ketadi, bir tomonda qor yog'ibdi, bir tomonda umuman havo issiq. Unaqa emasda endi bolam. Ette to'ydangi chapakchap qilmaylik. Biram nozik, biram nozik deb. Aqling bo'lsa, agar seni kallang bo'lsa, bizni oilamiz katta daroxonga, dargohimiz keng. Qizlarni baqvatiga uylan.
3: Hangoma ustalari.

0: Каз Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что за дед?
3: Білесаң ма, Назо, шу пайт нема гедір қовын егім кеп қалды.
2: Бұхарды е? Хары дарат гулап үлгірмастан қовынны қаттан топыр ма?
3: Білмадым, қаттандыр қовынны хиді кеп атты ку?
2: Сәнге шынақа тұйліп атты. Ха, еткенші, қовын дегенінге біттенасы есінгі түшіп кетті.
3: Неме екен?
2: Кече аны дорхонда ішлейдіген опама алдыларге барудым. Gaplashib o'tirgandik, bir payt bitta mijoz kelib, qovun bormi deb so'rab qoldi. Shunda opa unga qarab, bu dorixona dedilar. Keyin anu odam yana o'sha savolni berdi. Keyin maniyam jahlim chiqib, amaki, bu aptika, siz so'rayotgan qovun bozorda bo'ladi deganib chiqib ketdi. Shundan keyin opa dorixona eshigiga qovun yo'q deb yozib qo'ydilar. Bo'yiga qovun so'ragan kish yugurib kirib, "Mani aldamasdan, bu yerda qovun sotiladi. Faqat hozirchalik yo'q zeli bo'lardi-ku. Nimaga aldisiz?" desa bo'ladimi?
3: Voy toba, qanaqa odamlar bilan yashayapmiz.
2: Nimasi ne desin?
3: Bilasanmi, kecha ukam oldimga pashsha tutib ko'tarib ketdi. Bu pashshani nima qilaman san? Fil yasa bering dedi.
2: Pashshadan fil? Qanaqasiga?
3: Manam hayron bo'lib, nima deyapsan? Pashshadan fil yasa bo'ladi mansam? Nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Axir akam aytdilar-ku, aslzoda qachon qarasa pashshadan fil yasaydi deb. Shunga menga ham yasa bering dedim, deydi. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
5: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
4: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.
6: So'zingdan tonding, meni qancha qiynading bevafo, ko'nglimdan qolding.

ich. Ofitsiant, endi amin bo'ldim. Vaqt pul degan ekan, nima nazarda tutyapsiz? Ha, bu hisob-kitobga bugungi chisloni qo'shib ham yuboribsiz-u?

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'sha uchun bo'lsa kerak, ba'zan hayron qolasiz. Bizni bolalarimiz nega unday, nega bunday deymiz-u, lekin aqllilar ham juda ham ko'p. Lekin ba'zan o'zimiz ham sababchi bo'lib qolamiz. Mana masalan, yoshligida bolalarni ona sutiga to'ydirmasdan mol suti bilan katta qilamiz. Mol nima o'zini suti bor, lekin o'shini 15 minut o'tirishga vaqti yo'q. Ana ishni qilish kerak, mana ishni qilish kerak. Bo'ldi-ya. Otvoradi, ketdi ish bilan. Hali bola yeydi. Yaqa boradi, bu yaqa keladi. Opasi dedi, ana butilkada paqirdan sutdan butilka hisob bergan shunga ichib o'tirsin. Ish qilgani qo'ymayapti. Hozir otang kelsa mani urishadi deydi. Hali bola katta butilka sut deb qaldi, emay va to'g'ri mazza qilib sut ichib. Ha mol sutdan nimani xarakteri? Molni xarakteri o'tadi. Mol suzong'ich bo'lsa suzaman deydi, keyin katta bo'lsa tepong'ichni tepaman deydi. Ha insondan insoniylik, odamiylik mehr o'tadi, bir nur o'tar ekan. Insondan inson suti bilan katta bo'lgan chaqaloqlar umuman kasal bo'lmas ekan, immuniteti kuchayar ekan. Ha mol sutidan nima o'tadi? Molni qarayotib o'tadi. Keyin insonni katta bo'lganing insonni aqlini talab qilamiz o'sha mol suti bilan katta bo'lgan bolada. Albatta talabga javob bermaydi. Mana shu tomonlari bor, lekin bizning bolalarimiz aqlli. Juda ham aqlli bari-bir ham. Bola bo'lsa ish yo'q bo'ldi deydi. Bir bolacha oyog'ini tagiga 5 ta g'ishni qo'yib olib, g'ishni ustiga chiqib olib, eshikni qo'ng'irog'ini qilib qo'ysa, qo'lini cho'zarmish. Hech qo'li yetmasmish. Sakrasam yetmasmish. Bir rahmiki odam ko'rib qol. Hajiyam, qo'li yetmayaptimi? Shu knopkani bosib beraymi desa, ha, tog'a bosib bering debdi. Necha marta bosaman desa, 5 marta debdi. Erinmagan sortni qarang. Zing zing zing zing zing 5 marta bosib, ana, endi nima qilamiz? Jiyan desa, endi qochamiz tog'adirmish. Birovni uy ekan bu.
0: Ama ustalari.
2: Shuning uchun bo'lsa kerak, mehnat degan narsadan qo'rqmaydi. O'zbekni bolasi tug'ilganda mehnatni o'rtasi tug'iladi. Ishoninglar. Gapirishni bilmaydi, yurishni biladi xolos. Ota-onasini so'rasang bilmaydi, otini so'rasang bilmaydi. Qo'lda chop, qo'y haydashni biladi. Oting nima sen? Otingni oti kimsa? Qo'y o'zingni kim etsang? Vobshe gapira olmaydi. Lekin qo'y baxshi bo'ladi. Bo'pti, xayrsiz. Qarang, otini bilmaydik. Qo'ydi baxshi bo'ladi. Ota-onasini tanimaydi, qo'ydi taniydi. Bizning bolalarimiz shunaqa yoshligidan mehnatga mos tug'ilgan. O'sha uchun ham hech qachon mehnat bilan ularni qochirib bo'lmaydi. Bir bolacha birovni bog'iga kiribdi, sho'xda. Olmalardan o'g'irlab maykaga solib tursa, bog'bon ko'rib qolib, "Tush pastga! Uyalmaysanmi o'g'irlik qilgani? Hali qarab turmasan, otangga aytaman, ta'zirini berib qo'yaman" desa, olmadan qorchilab. Oldi. Mani otam mani urushmanglar debdi. Nega urushmas ekan sani olsang desa yana olmadan qarchilab. Chunki otamni o'zi ham hoynaki daraxtda o'tiribdi turmish.
0: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Марказ радиосуда.
2: Яш айле.
3: Востеке.
4: Уатитма.
5: Озашке.
2: Яш айле.
6: Ай-яй-яй.
5: Ozoda bo'la qolgan.
3: Hozir. Vosika, shu kiyimda tushuvrimi?
5: Bo'ladi, yure. Samlaman tushkarasizmi? Samlamandan boshqa kim ham ko'rardi?
3: Voy, Vosika, nima unaqa deysiz? Qarang, o'zi yaxshi turibdimi?
5: Ha, zakonni.
3: Rasmimizni qo'atta qilib portret qilib uyimizga osib qo'yamiz, xo'p?
5: Obbo, hozir oldin tushiylik. Samlaman tushkarasim o'zi kuyib ketmasa bo'ldi.
3: Kechirasiz.
5: Kechirasiz, og'ayni. Bizani suratimizni bir-birimizdan sal uzoqroq qilib obering, iltimos.
7: Bo'ladi, aka.
3: Voy, nimaga unaqa deysiz?
5: Endi mavoda ajrashib ketadigan bo'lsa, o'rtasidan kesib olishga osonroq bo'ladi-da.
3: Iye.

0: Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.
1: Bo'ldi,

0: hikmat izlab.
1: Hamma narsa o'z qo'limizda. Shuning uchun ham ularni tushirib yuborish mumkin emas. Tog'da jarlikdan o'tish uchun yakka yolg'iz ko'prik bor ekan. Shu ko'prik oldida bir yigit biznes bilan shug'ullanar edi. Ya'ni ko'prikdan o'tmoqchi bo'lgan odamlarni 1000 so'mga opchib o'tkazib qo'yar edi. Bir kuni toqqa turistlar guruhpasi kelibdi. Hammasi chuqur jarlikdan qo'rqar, shuning uchun yigitning yordamiga muhtoj edi. Yigitning ishi yurishib ketibdi, qarasa, shu ketishda olib o'taversa 3-4 soat vaqt ketadi. 2 yelkamga 2 kishini olsam tezroq bo'ladi, ko'proq pul tushadi deb 2 kishini ortib olibdi. Ko'prikning yarmiga kelganda muvozanatni tutolmay, yo'lovchilardan bittasini jarlikka tushirib yuboribdi. Shunda u afsuslanib, "Eh, essiz, 1000 so'm pul xayf ketdi-ya" degan ekan. Shu hangomaga ochiq kulishni o'rniga achinish kerak. Yo'q, jarlikka qulagan odamni taqdiriga emas, balki haqiqiy hayotda ham xuddi shunaqa odam o'rnida allaqanday 1000 so'mni tasavvur qiluvchi tuballik jarligiga qulab bo'lgan kishilarni uchratish mumkin ekanligiga.

ko'chada ikkita chiroyli qiz urushib turganmish. Ey sen ahmoqsan. Ikkinchisi unga qarab, "Ey sen eshaksan" deb turgan ekan. Bir mahal qattanur bir yigit paydo bo'libdi o'rtasiga turib, to'xtanglar asal qizlar. Bo'ldi, urushmanglar, bo'ldi, yetadi, normalniy hammasi. Ikkala uylansizlar, haqsizlar" degan ekan.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Hala aytdim-ku, men taniyapsizmi? Yo'q, palon qo'shni eshitganmiz, yo'q. Men palonchi palonchi shogirdiman dedim. Aytdim, men Hojibek Tojibekov o'ziman dedim. Men tanib turibman ustozda, duo qiling dedi. Duo qildim, nega kimligini bilmadim baribir. Endi bularni qaysi birini eshitamiz, qaysi biriga kuyamiz, qaysi biriga yonamiz endi. Mayli, bular ham tug'ilaversin, lekin hazil qo'shish niyat qilavermas kerak. Ilhom Parmonovga o'xshagan qo'shiqchi bo'lsa qaniydi. Yulduz Usmonovga qo'shiqchi bo'lib qolsin, mana shu qizimiz yoki raqqosa bo'lsin. O'zlaring ko'paytirib qo'yib, namuncha ko'p ekan bular deb qo'yadi. O'zlaring dunyo kesaryapsizlar-ku, ayollar ayniqsa. O'shuning uchun keraksiz kadrlar emas, kerakli kadrlar niyat qilinglar. Mana O'zbekistonda nima yetishmaydi? Olimlar yetishmaydi. Ha, zo'r zo'r kasblar, masalan, buyuk insonlar yetishmayapti hozir. Yana bir narsa, mana stadionlarimiz bor, tennis kortlarimiz bor. O'shlarga yarasha sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi tarqab ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berdi degan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, unisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov borsa, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib tutilib turgan. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatadi. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepadi. Valadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qolmayoq. Yeh, deb qoldi. Xuddi sal qolgandekda gol bo'lishi kerak. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta valada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoladi. Eh, deb ketadi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. He, u undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Mana shu turgan joyda tepaga qarab tepki mashinasiga. Voratov yozadigan.
0: Hangoma ustalari.
2: Xinoli qorni ko'rmayapman, vaqtim yo'q. Men yangilik tayyorladim xinoli qorni o'rniga. O'zimni gaplarimni yozib, shuni qaytarib o'tirdim. Yoki oshinni, yoki boshqalarni ko'rmaganman. Bitta ko'rdim qish paytida, o'sha haligi tangim kino nomi. Nomi nima edi o'zi? Saroy javohiri. Ana film, mana film. Men nima uchun filmda o'ynamayman? O'shunaqa filmlar bo'lsa o'ynardim dedi. Men kinoni ko'rgandan keyin nimasiga e'tibor berdim? Ana salomlashish madaniyati, ana ovqatlanish madaniyati, ana insonni bir-biriga hurmati, bir-birini eshitish, bir-birini ko'ziga tik qarash yo'q, yoki bir-biri bilan gap talashish yo'q. Tangimni bir necha bor masala aybdor qildi. Aybi yo'qligini biz ko'rib turibmiz. Tangimni o'zi aytib bera olmayapti. Endi degan paytda 16 seriya tugadi yozib qoldi. Endi gapiraman men. 57 seriya tugadi. Aytolmay qolib ketadi. Betim nega aytmadi? Gapirib olish kerak. Nega jim turadi? O'zbek ayollar shunaqa turadi. O'sha narsalarni ko'rib maza qildim. Film haqiqatan ham zo'r. Mana kasallarni qarang endi. Mobodo ko'rib kasal erkak kishi bo'lsa, tangimni qarashga haqqi yo'q, chunki bu ayol kishi. Shuning uchun majlis qilib o'tirishdagi o'tirgandagi ustozlar, tabiblar hammasi qo'l ko'tarsa, rozi bo'lsa, o'shanda ham guvohlari bilan oldida 5-6 tabiblar turadi pardon orqasida. Bu kelib sekin o'shani pardon orqasida bunday qo'lini chiqaradi-da, uni bilagidan ushlab turib, qon tomirdan aytib beradi, qana kasal bo'lgan. Igna qo'yish kerak deydi. Qo'ying demaydi. Yana majlis vozdik. Igna qo'ysak foydasi bormi, ziyoni bormi? Qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mavoda ziyon bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu nimadan bo'lishi mumkin? Kasallikni aylantirib topib tariqini. O'shandan keyin yana bitta savishalar qilib turib, rozi bo'lyapti, keyin igna sanchish boshlanyapti. Bizda ham shunaqami? Bizda ham xuddi shunaqa. U doktorga kirsak ham siz mani kasalim deydi, bunisiga kirsak ham siz mani kasalim ekansiz deydi. Bunisiga oldinroq kelmaysizmi? U manku bo'lib ketdi davosini. Bunisiga borsak ham mani kasalim, hammasini kasalim. To'g'ri diagnoz yo'q. Yuraveras, hammani kasalisiz.
0: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanda.
2: Nasıl o? Asız oda.
1: İki dükkanda.
2: Vay, asız oda kımarlamay tur. Hozir to'xtagin.
3: Nima, dinchlikmi?
2: Jim turgin. Mana. Opa.
3: Ey Nazo, esin joydan bu nima qilganing?
2: Pasha.
3: Yasha tenti, axir bu mani xolim-u.
2: Xol? Xol deysanmi? Namuncha katta xuddi xirapashchaga o'xshab yopishib turibdi-ya.
3: Ey, bor-ye, tag'in dugonamush, yuzimni qizartirding-ku. Endi uchrashuvga qanaqa qilib boraman?
2: Ha, ana endi bildim nega yasan tisan qilib olganingni. Uchrashuving bormadi?
3: Gapirishimga ham qo'ymay, yuzimga shapaloq solgandan keyin bilmaysan-da.
2: Amal, qo'yur, hech narsa qilmaydi. Agar bilsang, hozirgi bolalarga shunaqa yuziga rumiyani surib olgan qizlar ko'proq yoqadi.
3: Voy, rostdanmi?
2: Bo'lmasam-chi, axir oldindan 200 qip qizil olmadek qizli degan gap yuradi-ku.
3: Voy, o'rta, unaqada yuzim bu tomonga ham yana bitta uroqo.
2: Pashchasiz joyga.
3: Bo'ldi qilgan uroqo.
2: Ayyo, bekordan bekorga eng yaqin, eng yaxshi ko'rgan o'rtog'im qanaqa bo'raman?
3: Mayli, xafa bo'lmayman.
2: Qo'ysang-chi, qo'limdan kelmaydi.
3: O'rtog'imsan o'zi, xo'p deb qo'ygin. Bilasanmi, Nazo, agar ursang, mingsin beraman.
2: Voy, rostdanmi? Bo'pti, mana.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Biror yoqimsiz so'zni aytishdan avval umuman gapira olmaydiganlarni yodga oling.
5: Taomdan shikoyat qilishdan oldin yeyishga bir tishlam noni yo'qlarini esga oling.
6: O'z turmush o'rtog'ingizni birovga yomonlashdan oldin yolg'izlikdan aziyat chekayotganlarni ko'z oldingizga keltiring.
4: Farzandlaringiz sho'xligidan shikoyat qilishdan avval tirnoqqa zor bo'lgan minglab odamlar borligini biling.
5: Ishim og'ir deb nolishdan oldin qanchadan qancha odamlarga siznikidek ishi bo'lishi orzu ekanligini yodingizdan chiqarmang.
6: Birovni barmog'ingiz bilan ko'rsatib, uning aybini sanashdan oldin o'zingiz ham ayblardan forig' emasligingizni bir o'ylab ko'ring.
7: Dilingizni g'am-alam qamrab olsa ham, hali hayot ekanligingizga shukrona ayting.
4: Hayot bu bebaho sovg'a. Uni yaxshilik va ezgu amallar bilan o'tkazaylik.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi masalan shu sport bo'yicha gap ketdi, sport bo'yicha mana shu bir yil ichida juda ko'p voqealar bo'ldi. Yevropa chempionati futbol bo'yicha. Futbol muxlislari bilishadi. Yevropa chempionati bo'lib o'tdi. Afinada olimpiada bo'lib o'tdi kerak bo'lsa. Butun jahon tomosha qildi. Ana undan keyin Xitoyda futbol bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Kerak bo'lsa 3-4 ta gol urib qo'yishdi biz o'zbekistonliklar. Qoyil Mirjalol Qosimov tepgan golni ko'rdinglarmi? Shtrafnoydan bu tomondan tepilgan koptok kurchonni aylanib tomoshabinlarning ustida mamlakatga o'tib kelib turib, varatani orqasidan o'tib ketdi, shunday kirib ketdi gol. Varatani ham sezmay qoldi. Butun stadion o'rnidan turib ketdi. Bu golni ko'rgan Zinedin Zidanning tomi ketib qopti deymiş. Bu golni ko'rgan Ronaldo bilan Rivaldo umuman o'zidan ketib qopti. Nima uchun? Chunki ularda chiroyli gollari bor, lekin bunaqasini ko'rmagan ekan. Bunaqa gol urmagan ekan. Haqiqatan ham chiroyli gollar bo'ldi. Bizning futbolchilarimiz ham o'ynasa bo'lar ekan-ku, 6 ta gol ursa bo'lar ekan-ku, chiroyli uzoqdan tepib gol qilsa bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Lekin ba'zan shunday o'yinlarni ko'rib qolamiz, tezlik yetishmay qoladi.
0: Hangoma ustalari.
2: Mana Yevropa chempionatini ko'rgan bo'lsanglar, stadion liq to'la odam tutib ketgan, oq fakil, ko'k fakil, bayroqlar mashinasidan olishib, bayroqlar basharasiga chizib olgan komandasi qanaqangi futbolkada o'ynayotgan bo'lsa, qaysi rangda, o'sha rangdan kiyib olishgan ayollar ham bor, qizlar ham bor, ashulalar aytilgan, baraban surnaychalar chalingan, tumonat odam futbolda qarang, tezlik bir-biriga shib oshirib olib kelib, bosh bilan bir uradi golga qaytib ketarkan. Shib topshiradi, men o'zim bo'lay demaydi yetdi. Bir-biriga oshiradi, olib kelib tepadi. Gol bo'lmadimi, menga qo'yib yana yugurib ketadi. Undan ham tez ketadi. Borib ketdan quvib yetib, iltimos qilib bo'lsa ham, oyog'ini chalib yiqitib bo'lsa ham, koptoyda olib kelib yana tepadi. Gol bo'lmadimi, yana menga qo'yib ketadi. A bizning futbolchilarimizchi? Olib kelib turib tepadi. Gol bo'lmadimi, o'sha joyda qoladi o'sha yerda. Nega gol bo'lmadi? Shuncha mehnat qilib ketdik. Bir gol uraydigan niyatim bor bo'lmadi. Bizda oshirish degan gap yo'q. O'zim gol uraman deydi-da. Bizda oshirish yo'q. O'zim olib ketib tepaman. Ha, ko'rding, gol bo'lmadi. Nega qarab turibsan? Menga qo'yib yugurmaysanmi? Yana yangi hisobga tepmaysanmi, gol bo'lmaydimi? Yoki bir-biringa oshirmaysanmi? Sudyolar bilan tortishib oladimi bizni bolalaring? Ko'zingni o'yib olaman, nima deyapsan bilan? Sabr qilyapsan, sabr tanyapsan, futboldan gaplashib qolmaysan bilan. Agar sudya qarab boruvsa, sudya qo'rqqanda masalan sariq kartochka ko'rsatish haqqi bor-da. Sariqni ko'rsatib yuborsa sariq kartochka. Bizgilar cho'ntakdan qizil kartochka ko'rsatib yuboryapti sudyaga. Sudya chiqib ketyapti, qarang.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
4: Ozosh, nima qilyapsan?
2: Ujis kino ko'rmoqman.
4: Iye, ujis kino ko'rishdan qo'rqarding shekilli.
2: Ne qo'rqarkanman? Voy, oyjon, oyjon.
4: Iye, voy, bu Ozosh rostdan ham o'xshirgan oilaga.
2: Voy, bu nima deganingiz?
4: Hazillashaman de Ozosh. Ey Ozosh, mana bu gullarni qaragin, xuddi senga o'xshaydi. Mana shu gullarga o'xshab ochilib yurgin deb senga olib keldim.
2: Voy, voy, voy. Bu gullari suli-suli deb turibdi-ku.
4: Shuning uchun ham senga o'xshaydi deyapman.
2: Vostaka, o'zi sizdan qachon tuzuqroq gap chiqadi?
4: Bo'pti-bo'pti. Shu gullarni ichidagi g'unchasiga o'xshaysan.
2: Iye, g'unchasi vabshe qurib qolgan-ku?
4: Sen nima, hali jivoyga o'xshagin kelyaptimi?

0: satrda.
1: Bolalar kambag'allarning boyligidir.

0: kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi xotini oldindagida yaxshi eshitmayotganini payqab qoldi. Bundan tashvishga tushdi, balki quloqiga maxsus eshitish uskunasi taqish kerakdir deb ham o'ylab qoldi. Shunday mulohazalar bilan doktor huzuriga yo'l oldi. Har holda mutaxassis bilan maslahatlashgan yaxshida. Uning arzini tinglagan shifokor bir sinov usulini o'rgatdi. Xotiningizdan 40 qadam narida turasiz, odatdagi suhbat tovushida gapirib ko'rasiz. Agar eshitmasa, masofani 30 qadamga qisqartirasiz. Yana bo'lmasa 20 qadam. Xullas, sizni eshitguncha yaqin boraverasiz. U bu tajribani o'sha kun oqshomda qo'llashga kirishdi. Xotini oshxonada kuymalanib yurganini ko'rgach, 40 odim nariga bordi-da, "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" dedi. Javob yo'q. Odam masofani 30 qadamga qisqartirib, savolini qaytardi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Yana javob yo'q. Endi 20 metr masofada turib so'radi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Nahotki, yana javob bo'lmadi. Er oshxona eshigi yaqiniga keldi-da, so'rovini tag'in takrorladi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" Tavba tavba, nima balo, ayolimning qulog'i tom bitganmi deb o'yladi. U bu safar xotiniga juda ham yaqin keldi. "Onajonisi, bugun kechki ovqatga nima pishiryapsiz?" va nihoyat shu gal ayol javobini berdi. "Dadajonisi, 5-chi marta qaytaryapman. Osh damlayapman, osh." Biz ko'pincha muammoni qarshimizdagi kishilardan axtaramiz. Balki ayb o'zimizdadir. Buni esa xayolimizga ham keltirmaymiz. Oqil odamning eng ustun jihatlaridan biri boshqalarning emas, o'zining nuqsonlarini o'ylashi va ularni to'g'rilashidadir.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Bir kuni shifokor oldiga bitta bemor kelibdi-da, doktor, men juda ham og'ir kasal bo'lib qolganman. Siz nima kasal bo'lgansiz? Debdi. Men har kuni tush ko'raman, tushimda chichqonlar futbol o'ynab chiqaveradi. Desa, "Amma nimasi yomon?" desa, "Men charchab ketdim, har kuni futbol ko'raverib" desa, "Bo'pti, buni hech ham siqiladigan joyi yo'q. Bir dori beraman, ichasiz-u, bugundan boshlab futbol mana ko'rmaysiz." Desa, doktor debdi. "Ha, desa, faqat bugun ichmasam maylimi shu dorini?" debdi. "Nimaga?" desa, "Bugun final" debdi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Şu ayollarımız bor bo'lsin. Ayollar haqida qancha gapirsa kam. Aytadiki, bir kunimiz o'tar do'stlarim uchoqda agar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Mazza qilib kimni so'kamiz? To'lib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. Uyni ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ali o'ti, uyda doim kelinlar bo'lsin, uydamanku onalar bo'lsin. Shu hozirgi kunda ayollar rasa ko'payib ketyapti. Ayollar qizlar ko'payib ketyapsizlar. O'zi bitta yigitga 7 ta to'g'ri kelar, hozir 12 tami 13 ta to'g'ri kelayotgan ekan. Bitta yigitga 13 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Bundan ham ko'payinglar. Xudo xolasi hali erkak defitsit bo'lib ketmasa yaxshi. Mana hozir bora-bora hali kelis sekin-sekin mana shopiram qizlar bo'lib ketdim, o'shini aytdi deganim. Hamma joyda qizlar. Boringlarga shukr, ko'payinglar. Hali bora-bora armiyaga boradigan ham sizlar bo'lmasanglar bo'ldi. Paras qilinglar, sizlar armiyaga yursalar, qiz bola armiyaga borsa, erkak uyda o'tirsa, armiyadan qiz yigitiga xat yozsa, qalaysan rayim, ishlaring yaxshimi? Mana duxudim dembul bo'lib oldim, sochim ham ancha o'sib qoldi. Salla uyda tinch o'tir, salla bir narsa bo'lmagin, bolani boqqin degan maqsadda vatanni qo'riqlayapmiz mana. Ish qilib biror narsa bo'lmayaptimi, ko'chaga chiqmayapsanmi, sovchilar kelmayaptimi desa, yigit ham javob yozib qolsa kerak. Tezroq sovchi jo'natsa, rais qizdan kelyapti, olib ketib qo'yib beraveradi. Hali bora-borasi sovchilikka ham o'zimiz borib qolmasak yaxshi, qizlar borib. Yaxshimiz siz, bir yaxshi bo'y kiydirgan o'g'liz bor ekan. Shunga bizni qizimizga bersangiz. Qizingiz nima ish qiladi o'zi? Voy toparman, tutarman, qassob. Hammasi zo'r. Ila unaqa bo'lmasin.
0: Hangoma ustalari.
2: Qo'shilib ikkala bitta xonadonda ichkiyo bo'lib xotimdan ezilib qaynonasi haqida aytgan qo'shig'i. Hazil qo'shiq so'ramasdan ozodagimizdan o'g'il olingan musiqalari. Qaynona haqida qo'shiq. Xotin menga yotirganda balolar, boshda sindi qancha qancha o'qlovlar. Xotin menga yotirganda balolar, boshda sindi qancha qancha o'qlovlar. Egilmadim

0: Hoshimni silar, asli meni o'ylantirgan ham shular. Qaynona bor qilib turgan duolar, asli meni o'ylantirgan ham shular. Qaynonalar bor qilib turgan duolar. Men xotinni izlamadim uzoqdan, sigir sog'ib tepki yedim buzoqdan. Xotin olsam bo'lmasmidi uzoqdan, qaynona bor qilib turgan duolar.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Qaleysan, siz Zode, yaxşımısan?
3: Ha, yaxshiman. Namuncha qop ketmasin, Nazo. Yarim soatdan beri kutyapman. O'zi ham 4 ta avtobus o'tib ketib bo'ldi.
2: Hech qiz yo'q. Qandoq ketgan bo'lsa, shundoqligicha qaytib keladi. Ha, aytgancha. Hozir sen bilan gaplashib turgan yigit kim edi?
3: A, o'mi, amakim o'g'li, qarindoshim.
2: Nima ish qiladi?
3: Hech narsa.
2: O'qiydimi?
3: Yo'q, bekorchi tekinxo'rlar firmasini bosh direktori.
2: Ha, yaxshigina ishi bor ekan.
3: Ha, nimasini aytasan? Bechara raqobatchilar shunaqangi ko'pki, yaqinda bozori sinmas edi bechorani.
2: Xavotir olma. Bunaqalarni bozori oshsa oshadi-ki, lekin umuman sinmaydi.
3: Tushunmadim, nima yo'naqa deyapsan?
2: Kecha gazeta o'qib o'tirgandim. Bekorchi dangasalar tanlovi degan maqolaga ko'zim tushib qoldi. Mana o'sha tanlovni sani amakining o'g'lining firmasiga bergan bo'lsa kerak. Xullas, unga ko'ra qo'lidan bitta ham ish kelmaydigan odamlar ishtirokchi sifatida qatnashlar mumkin ekan. Agar o'sha amakining o'g'li ham o'sha yerda qatnashsa, zora bitta prezident bo'lib qolardi.
3: Ha, to'g'ri aytasan. Menga qara, uzoqlashtirib nima qilamiz? Undan ko'ra o'zing qatnasha qo'ying. Baribir sen ham qarindoshimdan farq qilmaysan-ku.
2: Nima? 2 dugo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Zip etib o'tib olaman deymiz. Sabr qila olmaymiz-da. Ehe. Agar hamma ham yo'l qoidalariga amal qilsa edi.
2: Turli ko'ngilsizliklar, mudhish voqealarning guvohi bo'lmasmidik?
4: Ba'zan avtohalokat oqibatida jabr ko'rganlarni eshitib, biroz hushyor tortganday bo'lamiz-u.
2: Yana tap tortmay peshonasiga shu qismat yozilgan ekanda deymiz.
4: Bir o'ylab ko'ring, shu qismatmikan? Shu taqdirmikan?
2: Axir Alloh bizga inom etgan umr iplarini o'z qo'llarimiz bilan uzmayapmizmi? Hayot deb atalmish buyuk ne'matga noshukurlik qilmayapmizmi?
4: Loqaydlik umrimizni yemiradi.
2: O'tayotgan har bir lahzamizga e'tiborliroq bo'laylik. Bizga inom etilgan fursatlarni qadriga yetaylik.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi. Xursandligidan futbolistlarning orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yetolmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechish esga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh. Birorta ham muxlis yo'q. Bo'm-bo'sh. Paxtakor stadioni 60 ming chaqirgan odam bo'm-bo'sh. Bir qator soldatlar o'tirishibdi. O'zini o'zi qo'rqib olib. Voy, sani formangizga kerak emas. Bizning o'zimizning formamiz bor. Ha, formani kiyganda uka, tezroq o'yna. Iloji bo'lsa vaqtni tugat, ish bor bugun. Qanaqa vaqtni tugatadi, 45 minut o'ynash kerak. Qarang, haqiqatan ham nima uchun bizni tomoshabinlar to'lib toshib, bayroqlarni ko'tarib, qiyqirib, tutatib, qiyqirib bayram yoki futbol shou qilib o'tirmaydi. Borsa ham kamroqroq borishyapti. Nima uchun? Chunki bizning futbolchilarimiz aqllik. Bizning futbol muxlislari aqllik. Bizning futbol muxlislari bir oy oldin biladi, kim bilan kim o'ynaydi-yu, nechi bilan tugashini. Polmindi, pol ko'radi ular. O'sha uchun bormaydi. Ha, borgan 2-1 bilan baribir, nima qilasan? Sen qayerdan bilsang, eshitding-da deydi. Rostdan 2-1 bilan deydi, qoy qolasan.
3: Hangoma ustalari.
2: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi. O'ylab qarasa, shu temani bir umrga davom ettirsa bo'lar ekan. Mana sotuvchisi bor insonlar bir-biriga qarab nima deydi? Qo'ling ishlayaptimi deydi. Shukr dedim. Qo'lim ham ishlayapti, oyog'im ham ishlayapti. Mesela bu sotuvchi ishlayaptimi deydi. Bu boshqa gap ekan dedim. Ishlayapti sotuvchi. Iltimos sotuvchi tashab kelsangiz deydi. Men ham qarang, sotuvchi tashab ketaveribman dedim. Bor yangisini sotib olaveraman, sotuvchi tashab kelsa, yana tashab ketaveribman dedim. U nomerini tashab ketish kerak ekan sizda. Men sotuvchini tashab ketaveribman. Sotuvchi telefoningizning nomerini bering deyish kerak ekan, ular ham sotuvchi tashab ketsangiz, marhamat. O'zim besotuvchi qolib ketdim hozir. Ishonaylar, sotuv yo'q hozir. Qarang, qiziqda. Yoki bo'lmasam, bizning gaplarimiz qiziq. Masalan, mehmon kelib qolsa, ba'zi shunaq gaplar eshitib qolamiz. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qayoqqa o'tkazamiz deydi. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qarang, kutilmaganda qayoqqa joylashamiz? Uyatli mehmonlar. Nima, qolgan o'tirganlar uyatsiz mehmonlarmi? Yoki bo'lmasam, nozik mehmonlar kelib qoldi, endi nima qilamiz? Mehmonlar nozikdaroq kelib qoldi. Bu nozik endi jak kelishgan nozik odamlar bo'lsa kerak desiz, 150 kilo odamlar kirib kelyapti deb. Uni vobshe hech qayoqqa o'tkazib bo'lmaydi bu odamlar. Joy yo'q ularga. Karavot qo'ydiqsang, karavot sinib ketadi. Masalan-da endi. Qarang, nozik mehmonlar desa, ingichka odamlar kelyapti, bilasiz-da. Gapimiz qiziq. Har birta gapni bunday o'ylab qarasiz qiziq. Palonchi yigit palonchining qizini deb boshini aylantirib yurgan ekan deydi. Yo'q aytsa, o'z ko'zim bilan ko'rdi. Boshini aylantirib yurganmish, qarang, boshini aylantirib yurgan boshqa. Bo'yinda rezbasi bor ekan-da, bo'yinida. Xolisi bek qarab aylantiradi, xolisi bek qarab aylantiradi.

0: Hikmat izlab.
1: O'rta yoshlardagi bir erkak o'smir yoshidan o'tgan o'g'li bilan poyezd vagonlaridan biriga chiqib, o'z joylariga o'rnashib olishdi. Yigit deraza yonida o'tirdi. Poyezd o'rnidan qo'zg'algan on, u qo'llarini oynasi tushirilgan derazadan chiqarib, havoda bir muddat ko'tarib turdi-da, so'ng ichki zavq hayajon bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, daraxtlarning hammasi ortda qolib ketyapti." Ota o'g'lining samimiyligidan kulimsiradi. Vagonda ota o'g'ildan tashqari yana yo'lovchilar ham bor edi. Er xotin. Ular yigitning yoshiga yarashmagan qilig'idan, o'zini oq qorani endi ajratayotgan bolakayday tutishidan ham taajjublanib, ham bepisand kulib qo'yishdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit yana ichki hayajon, hayrat bilan qichqirib yubordi. "Dada, dada qarang, kul, kul, ana, ana mavzlanyapti. Ye, bulutlar ham poyezdimiz bilan bab-baravar yuryapti. Dada, dada ko'ryapsizmi?" Boyatdan beri xatti-harakati kishini ajablantirayotgan yigitni telbalikda gumon qilayotgan er-xotin bir-biriga g'alati qarab, yana sezdirmaygina kulimsirashdi. Aynidam ular otaning yuzida na xijolat, na uyalish hissi borligidan ham ajablanishdi. Shu dam yomg'ir tomchilay boshladi. Tomchilar yigitning havoda hamon yilpib, silkitayotgan qo'llariga tomib, uni zavqlantirdi chog'i, yana hayratini oshkor qildi. "Dadajon, dadajon, yomg'irning yog'ishiga qarang, qo'llarimga tushyapti, ko'ryapsizmi, dada?" Yigitning bachkana qiliqlariga er-xotinning ortiq sabr-bardoshi yetmadi chog'i, ulardan biri andishani yig'ishtirib otaga yuzlandi. "Nega o'g'lingizni biror bir shifoxonaga ko'rsatishga olib bormayapsiz?"

Shu paytgacha jim o'tirgan ota javob berdi. Kechirasiz, biz hozir shifoxonadan kelyapmiz. Bugun qiliqlari sizga g'alati tuyulayotgan mana shu o'g'limning ko'zlari bugun ko'ra boshladi. Ming afsuski, u avval ko'rmas edi. Hurmatli tinglovchim, bilib bilmasdan biror bir holatni baholashda aslo shoshilmang. Zero bu hukmingiz bilan kimningdir diliga ozor berib qo'yishingiz mumkin.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: 4-ta uchrashib qolib, 1-2-sini aytayotganmish. Mani sevgan qizimchi xuddi uyali aloqa telefoniga o'xshaydi. Qaysi ma'noda? Pulim yo'qligida u ham vaqtinchalik o'chadi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Dadasi pulimiz g'ichir qiladi. Shuni qoqib qo'ying. Men senga durat ko'rma.
3: Svet kuyib qolgan, lampochkani almashtirib qo'ying.
2: Men senga elektrikman.
3: Vodoprovodimiz yosh bolani burnida oqayotibdi, to'g'ilab qo'ying.
2: Men senga santexnikman. Erkak kishi qiladigan shay.
3: Nima?
2: Erkak kishi qiladigan shay. Erkakmanmi?
3: Erkak kishi qiladigan shay deman, keling.
2: Kega aytarsan, hozir shoshib turibman.
3: Qaytib kelsa,
2: pul g'ichirlamas.
3: Lampochka yonib turgan.
2: Vodoprovod joyida. Kim qildi?
3: Qo'shnimiz qildilar.
2: Nech pul berding?
3: Pul olmadilar. Salat kesinaman deykan. Yo, ashula aytasiz. Yoki? Dedilar.
2: Qaysan shilani aytib berding?
3: Man ashulachiman.
2: Bitta xotini.
3: Yoki oshiq berasiz arag'i bilan degan ekan.
4: Hangoma ustalari.
2: Burda akamiz qarasalar, mana shunaqangi palma daraxtini tagida bir qora habash yotganimiz. Oldiga kelib, nima qilyapsan debdilar. Ha, yotibman xudoga shukur qilib. Banan daraxtini silkitsang bo'lmaydimi? Nima qiladi? Banan tushadi 3-ta 4-ta. Keginchi. Qo'yningga to'ldirib oborib sotib kelasan. Ha, keginchi. Savat sotib olasan. Keginchi. Savatga ham to'ldirib bananga oborib sotib kelasan. Ha, keginchi. Araba olasan, arabani ham bananga to'ldirib oborib sotib kelasan. Keginchi, kamaz olasan, pritsepi bilan. Kamaz, banan oborib sotib boyib ketasan. Banan konservi zavodi qurasan, oldi sotdi qilasan, qo'shma korxonalar qurasan, millioner bo'lasan, boyib ketasan. Keginchi, yotasan, oyog'ingni uzatib dishali qora habash, ha, hozir vaqt yotibman deb. Bizikilar tirib tinchimaydi. Bola darsdan keldi, barmog'i mana shunda. Dadasi so'radi, o'g'lim nima qildi?
5: Ximiya darsida o'qituvchimiz bitta qorishmaga bitta qorishmani aralashtirib, plastmas qosiqda aralashtiruvdingiz, erib ketdi. Men barmog'imni tiqib aralashtiruvdim, shundan beri bukilmayapti. 2 soat bo'ldi, bukilgani yo'q, dada.
2: Chi dadasi?
3: Shu qorishmani uyga olib kela olasanmi, o'g'lim debdi.
2: Mumkin emas, dada. 1000 so'm beraman, 1000 so'm. Shu qorishmani olib kelasanmi? Ha, debdi. Ertasi kuni qorishmani ko'tarib kelib bering ming so'mni desa, o'g'lim sen uxlaganman yastig'ing tagiga qo'yibman, ertalab olib ketaverasan maktabga. Bola ertalab yastig'ini ko'tarib qarasa, 1000 so'm, 2000 so'm, yana 1000 so'm, dada 3000 du. Ol 1000 so'mni, onang 1000 so'mni men qo'shdim, o'qituvchini ham rozi qilinglar.
4: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Vay o'rtoq, qalaysan, yaxshimisan? Anchadan beri ko'rishmagan diga. Kel bir yaxshiroq.
2: Nazo, yaqinlashma menga. Bor.
3: Vay, tinchlikmi? Nima gitarasan? Sog'inib ketdim.
2: Hey, Ahrani qaramaysizmi men bu qizga? Menga deyapti-ku.
3: Nima? Ahrani? Qanaqa Ahrani? Esing neganmisan?
2: Mana qanaqa Ahrani.
3: Qo'y sen-chi o'rtoq hazilingni. Kel bitta quchoqlab ko'rishingni, sog'inib ketdim deysani.
4: Yaxshi qiz, chetroq turing, yaqinlashmang.
2: Nazo, hozircha bulasani bu narsa qilib qo'yadi. Qo'ygin, bor nariyaqa borgin, Nazo.
3: Voy, san qizichi tochni toming ketibdi. Ahrani deysani, bularing doktor-ku?
2: Doktor emas, tish doktor, Nazo, tish doktor.
3: A nima farqi bor, baribir emasmi? Ahrani emasligi aniq-ku.
2: Nimaga endi? Bular meni himoya qilishadi.
3: Nimadan himoya qilishadi?
2: Kariesdan, Nazo, kariesdan. Tish doktori ham menga kariesdan himoyalaning deb aytgandi. Shuning uchun ham ikkita kariesdan himoya qiladigan tish doktorlarni o'zimga soqchi qilib oldim. Qalay zo'rmi?
3: Ha, sandagi espas odamlarga dahshat o'rtoq, dahshat. O'rgildim sani kariesingdan. Toba.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Tezlik.
4: Avtomashina tezligini oshirish kutilmagan halokatga olib kelishi mumkin.
3: Bu dunyoda yashash uchun bizga berilgan vaqt ham juda tez yuradi. Ayrim insonlar esa mana shu vaqtni yanada tezlashtiradi.
4: Chekish. Daraxt ildizini kemirayotgan hasharotdek inson hayotiga tahdid soladi.
3: Ichkilik. Yonayotgan shamdek umringizni qisqartiradi.
4: Giyohvandlik. Baxtli yashash uchun berilgan vaqtning bir parcha qog'ozdek yonib o'tishidir.
3: Azizlar, shundoq ham tez o'tuvchi vaqtingiz tezligini oshirmang.

Ich. Er xotin mashinani usta tomon itarib ketishyapti. Er dedi: "Azizam, nima deysan? Bizga mashina sotgan odam rost aytganmi deyman-da? Bu savilga chindan ham benzin deyarli kerak emas."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aytishlariga qaraganda, Sohib Qur'on Amir Temur bobomizning umrining yarmidan ko'pri otni ustida o'tgan deyishadi. Lekin shunga qaramasdan baribir xalqni kuzatgan ham vaqt topar ekan. Bir safar yoniga vazirini olib, xorjinga oltinlardan solib, xalqni kuzatgani chiqayotib, vaziriga tayinlagan ekan. Agarda qayerda bir xayrli ish bo'layotgan bo'lsa, menga ma'qul bo'lsa, sizga sekin ofarin deb qo'yaman. O'sha paytida bir hovuch oltinni o'shaga tortiq qilasiz degan ekan. Aylanib yursa bir keksa otaxonimiz daraqa ketgan ekan, salom alikdan keyin Amir Temur bobomiz so'rabdilar. Odaxon, bu qanaqa daraq ekyaptilar desa, podshoyi olam, yong'oq daraxti ekyapman. Nimaga endi boshqa daraq ekmadingiz? Yoshingiz ham bir joyga borib qopti. Bu yong'oq juda kech hosil kiradi, o'zingiz bilasiz. Bu siz ekadigan yong'oq siz tirikligingizda hosilga kirarmikan desa, haligi yong'oq ekadigan otaxonimiz, ey podshoy olam, bu yong'oqdan umid qilib ekayotganim yo'q, savob ham kerak-ku. Bizdan oldingilar ekkandan biz bahramand bo'ldik, biz ekib etsak bizdan keyingilar bahramand bo'ladi, savobi orqamdan quvib yetib boradi deganda, ta'sirlanib ketgan Amir Temur bobomiz ofarin deyoribdi. Bir hovuch oltinni uzatgandan keyin haligi oltinga ega bo'lgan otaxonimiz, podshoyi olam, bizni yong'oq hosilga kirdi debdi. Bu gapdan ta'sirlanib ketgan Amir Temur bobomiz yana bir marta ey ofarin deyorsa, yana bir hovuch oltinni uzatib qo'yibdi yondagi vaziri. Ey podshoyi olam, odamlarning yong'og'i bir yilda bir marta hosil berardi, bizni yong'oq ikki marta hosil berardi-yu desa, yonidagi vaziri Amir Temur bobomizni qulog'iga shuvillayotganimiz, podshoy olam, tezroq ketmasak otdan ham aylib qolamizdirmish qaram.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vosteki, hayot qanchalik adolatsiz a?
3: Obbo, yana nima bo'ldi?
1: Qari, har kuni men sizga ovqat pishirishim kerak.
3: Vostanam adolatsiz deya ozoda. Bu ovqatlarning hammasini men bitta bo'yimda yeyishim kerak.
1: Voy, Vosteki, tavba qildim. Gap bilan chaqqonmasangiz ko'ningiz joyiga tushmaydi-ya.
3: Hazillashaman-da, ozosh. Ha, aytgancha ozor, bugun abidgacha mehmonlar keladigan biron-bir chiroyli narsa pishirib qo'yasan-a?
1: Albatta. Vosteki, aytgancha mehmonlarga qanaqa ovqat pishiray? Yana qaytib keladigan qilibmi yoki kelmaydigan qilibmi?
3: Ozosh, har qalay yana keladigan qilib pishirmasang kerak.
1: Xo'p, bo'ladi, tushundim, jonim.

0: Ne'mat izlab.
1: Bir kuni tulki daryo qirg'og'ida turgan tuyadan so'radi. Daryo suvining chuqurligi qancha ekan? Tuya javob beribdi. Tizzagacha yetsa kerak. Tulki daryoga tushdi. Tushishi bilanoq suvga cho'ka boshlabdi. Chunki suv uni butunlay ko'mib qo'ygan edi. Ko'p mashaqqat chekib boshini suvdan chiqardi va zo'rg'a daryoning o'rtasidagi katta qarsang toshga chiqib oldi. Biroz xansirashi bosilgach, tuyaga qarata g'azab bilan dedi. "Sen menga suvning chuqurligi tizzagacha demaganmiding?" deya baqirdi. Tuya bunga javoban, "To'g'ri, shunday dedim. Tizzamgacha yetadi-da," debdi. Tuya bilan tulkining bo'yi orasida farq bor albatta. Siz ham hayotingizdagi biror ish yuzasidan birovdan maslahat so'rayotganingizda

U sizga o'ziga foydasi tekkan va o'zi tajriba qilib ko'rgan doiradagina maslahat beradi va ko'pincha aytayotgan maslahatlari o'zigagina mos va munosib bo'ladi. Sizga esa balkim to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun boshqaning o'ziga xos bo'lgan tajribasini o'z muammoingiz uchun asosiy yechim yoki qat'iy hukm qilib olmang. Oxirgi xulosani o'zingiz chiqaring.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Uzr so'rayman, men ruschada moy bagaj nevelik na ruskim yiziki. Endi bizda o'sha maktabda o'qigan paytimiz, yoshligimizda rus tilida domlamiz juda kuchli domla bo'lganlar. Ximiyadan, matematikadan, rus tilidan o'tardilar. Shunga bizniki ruschamiz ham matematika. Endi men ruschani bilaman, qadimiy rus tilida ko'p gaplashaman-da, bu hozirgi savremenniysa sal qiynalishim mumkin. Ali eski bir latifa bo'lardi. Abdurayim bilan Mamarayim Rossiyani aylanib yurimunday qarasa, haligi non sotayotgan ekan, nonlarni narxini bilaylik, bu yerda qimmatmi, arzonmi deb borib, sen ruschani bilasan, qani men o'zim borib gaplashsam, haligi ham borib, "Zdravstvuyte, devushka", desa, haligi "Zdravstvuyte" debdim. Haligi non necha pul demoqchi bo'lib, "Xleb, xleb pachimu?" desa, "Devushka, kak pachimu?" "Da kushit", desa, "Tushunmadi shekilli bu." "Ya, singlim, siz tushunmadingiz. Xleb pachimu deyman?" desa. Как почему ты что, баран что ли? Хлеб для кушать? Как почему ты сам? И он так пытался, уэлэ, русяна, бельмэй, не майкрасен, шарманда калып. Четко вот ты, извините, девушка, он русский, язык хорошо не знает. Хлеб зачем, девушка? Bir boy bilan afandi yo'lga chiqishdi. Afandida butun ikkita sumkasi to'la oziq-ovqat, boyda faqat pulmish. Ikkalasi sahroda ketaverib, boy sahroda ketavergan, boyda yeb ichish tugagan, afandida faqat yeb ichish. Yo'lda cho'l sahroni o'rtasiga borib, boyda rosa qorni och qolib, afandiga qarab, "Qayaqa afandi?" debdi. "Ke bozor-bozor o'ynaymiz" debdi. "O qanaqa o'yin?" desa, "Mana sen narsalarni yoyib qo'yasan, men bozorchi xaridor bo'lib kelaman. Shuna seni sotib olaman" desa, "Afandi ham qimmatroq sotaman, mayli" deb. Narsalarni yozib qo'ysa, "Bo'yam rosa xassis bo'y ekan. Mana buni necha pul?" desa, "Palon sum. Yeb ko'rsa bo'ladimi?" desa, "Mayli bo'ladi. Undan yeb. Mana buni palon sum yeb ko'rsa bo'ladimi?" "Hamma narsa yeb qornim to'yg'oz bo'lib, hech narsa olmabdi." Birdan haligi boyni qorni og'rib qolib, "Man shu hojatxonaga o'tib kelib qolay" deb pulini afandini yoniga qo'yib, "Mana bu yonizda turib tursin, qarab turing" deb, "Shunday hojatga o'taman" deb ketib qaytib kelsa, pul yo'q emish. "Iya, afandi, men mana bu yerda pul qo'yib ketuvdim." "Pul yo'q-u?" desa, "Endi aka, bu bozor bo'lsa, men qayerdan bilaman? Birov kelyapti, birov ketyapti, men qayerdan bilay" deymiş.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki dükkanı.
3: Bilasanmi aslida shu mangacha nimadir yetishmayro turibdimi?
2: Nazo, o'zi senga hech narsa yetishmaydi-ku. Nima endi bildingmi?
3: Men uni gapirayotganim yo'q. Kiyimlarimda nimadir kam, sezyapsanmi?
2: Bilasanmi, sen bizdan kiyib olsang, o'zingga kerakli bo'lgan hamma narsani topasan.
3: Qanaqasiga san uyingdan topaman? Yoki qachondir bitta narsam qolib ketganmidi, faqat to'g'risini ayt.
2: Ayyo, namuncha bitta narsam qolib ketganmidi deysan, shu desang, kecha ukam maktabda o'rtoqlar bilan suv sepish o'ynab, shamollab qopdi. Shunda oyim ukamga qarab, o'zi bizga shu narsa yetishmay turdi deb baqirdilar. Shunaqa, endi bizankida hamma narsa bor.
3: Ha, baxtli oiladan bittasimiz degan.
2: Baxtli bo'lganda qando. Ha, to'xta. Endi topdim senga nima yetishmayotganini.
3: Nima ekan, gapira qo'ying, ichimni qizitma bo'l.
2: Bilasanmi, seni kiyimlaringga figura yetishmayapti.
3: Nima, yana boshla bossammi?
2: Anima, rosti, seni shu goldi figurangi bunaqangi kiyimda umuman to'g'ri kelmaydi, Nazo.
3: Agarchi, hozir bo'ldi qilmasang, men sen bilan umuman gaplashmayman.
2: Voy, rostdanmi? Yaxshi, unda yana 2 soat tinmasdan gapiraman.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Inson olam aro olam bo'lib, uning qalb to'lg'onishlari, idroki, tafakkur kuchi va tuyg'ularining bepoyonligi, hissiyoti va ehtirosining jo'shqinligi oldida tashqi olam aro rangsiz va bemajoldir. Mavjudotlar ichida aziz va mukarram qilib yaratilgan inson o'zining aqli, ongi va tengsiz zakovati, odamiylik kabi fazilatlari bilan ulug'dir. Lekin yoshlikda berilgan noto'g'ri ta'lim tarbiya bolaning porloq kelajagini bulg'alab, undagi fazilatlarni illatga aylantiradi. Ular ichida eng dahshatlisi esa giyohvandlik illatidir. Giyohvandlik illatidir.
2: Qadrdonlar, o'sib kelayotgan navnihollarimiz, bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Toki ular giyohvandlik kabi illatlar qurboniga aylanmasinlar.

0: radiosida.
1: Kuldirgich. Boshliq qo'li ostidagilarga latifalar aytib beryapti. Hamma kulyapti, faqat bir odam jiddiy qiyofada. Xo'sh, sen nega kulmayapsan? Ertaga ishdan bo'shayman.

0: radyosida
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum. Mani shogirdlarimdan biri. Bizga o'xshagan shogirdlarning baxti davlati. Ustoz, shogirdlarni baxtiga sog' bo'ling, omon bo'ling. Hamma vaqtida Alloh qo'llasin. Hoji bo'yakani o'zi qiziq, o'zidan ham aytadirgan so'zi qiziq, o'zidan ham so'zidan ham o'ynab turgan ikki ko'zi qiziq. Do'stlar, endi bir narsa aytib beramiz. Bir otaxon yo'tal ekan. Shu aptiga kirib, yo'tal dori so'rayman deb aptekachidan gapirmoqchi bo'lsa, yo'tal gapirishga xalaqit berdi. O'g'lim, yo'tal dori bormi? Desa aptekachini o'zi ham yo'tal ekan. Ota, dori yo'g'i yo'tal bor deb. Xato qilmay, yo'tal o'zimda ham bor edi. Menga dori ber, tabletka bersa hozir otaxon bir minutda ichkari kirib ketdi. 5 minutdan keyin chiqib, mana otaxon izofenil 150 so'm bersangiz bo'ladi desa, otaxon doriga bunday tikilib qarab, sen mani bir qishloq ish narsani tushunmay deyapsan. Dori bor bilan boshalanga qo'yib qo'yvoraymiz. Bu izofenil yo'tal dori emas-ku. Bu ishni suradigan surgi dori. Men yo'tal bo'lsam, yo'talga surgini nima daxli bor? Desa daxli bor. Nima daxli bor desa, bu dorini yesangiz yo'talishga qo'rqasiz.
0: Hangoma ustalari.
3: Ilgari paytda umuman bunaqangi narsalar yo'q edi, bilasizlar. Sotuvlar yaqinda paydo bo'ldi. Oldin telegrafga kirib zakaz qilib o'tirardik kutib. Keyin masalan Toshkent, Piati, kabinet Zaydit dedi. Kirganimizdan keyin ular beradi. Alo, aytuvchi aytdi. Говорите, что вы стоите? Говорите, алло, алло, алло. Bittasi rosa baqadi. Alo, Buxoro! Buxoro! Ey, go'shkuni tako! Ne, ne, ne, ne, ne, ne! Alo, Buxoro! Siz bir balaca qo'rqqandan otasi ichiga kirib ketyapti. Yosh bola kelgan ekan. Buxoro! Chota nislishna, devoshka! Chota mi? Alo, Buxoro! Ey, Buxoro! Buxoro! Desa, ali bola batar kirib ketyaptimish. Keyin so'rab, dada, ana odam nega baqiryapti desa, ko'rmayapsan, Buxoro bilan gaplashyapti debdi. Desa, a telefon qilsa bo'lmaydimi dada?
0: Hangoma ustalari.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ozosh, ozoda, men keldim mana.
1: Voy, namuncha? Emizikli bolasi bordi, erta kelibsizmi?
3: Ozoda, erta kelsam, erta keldingiz deysan. Ishlab charchab kelsam, biroz sizga haykal qo'yamiz deysan. Tovba qildim. Kam ishlab ko'p pul topib kelsam, nima deysan, ozoda?
1: Voy, to'g'ri-da. Menga tekinxo'r yer kerak emas.
3: Keyinchi ozoda, bu mani uy. Xohlasam, vaqtli kelaman, xohlasam kech kelaman, xohlasam vobshim kelmayman.
1: Voy, voy, bu nima deganingiz?
3: Kesatishini qaragan. Agar kam pul topib ko'p ishlasam nima deysan?
1: Voy, nima dirdim? Uydan haydayman.
3: With the international Sly and Robbie on the hardcore reggae beat. Now my selector.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Har bir yaxshi va yomon amalning ortida bir hikmat yotadi albatta. Sizlarga musibat ortidan kelgan yaxshilik haqidagi hikoyamni so'zlab berishni niyat qildim. Qadim zamonlarda zolim podshoh hukmron bo'lgan o'lka chegarasida bir qariya yashar edi. Bir kuni uning oti yo'qolib qoldi. Ko'rganlar otni qo'shni davlat tomoniga o'tib ketganini aytishdi. Qo'ni qo'shnilar unga tasalli berdilar. Qariya esa bir muddat sukut saqlab turdi. Hech qisi yo'q, bu siz o'ylaganchalik fojia emas. Aksincha uning ortida bir hikmat yashirin bo'lsa kerak. Qariya shunday dedi va kunlarini sabr bilan o'tkaza boshladi. Bir necha oy o'tgach, cholning hovlisida otlar dupri eshitildi. Chiqib qarasa, qadirdon oti o'zi bilan bir chiroyli ulovni yetaklab kelgan ekan. Sevimli jonivorning do'st orttirib qaytganidan mamnun bo'ldi. Bu xabarni eshitgan qo'shnilar yana cholni huzuriga kelishdi va uni oti qaytganini, yonida yana bir chopqir ulovni yetaklab kelgani bilan qutlashdi. Shunda chol o'ychan holda shunday dedi: "Jonimni qiynamay yangi otli bo'ldim, ammo bu yaxshilikkami yoki yomonlikkami hozir ayta olmayman. Buni vaqt ko'rsatadi." Qariyaning aytgani to'g'ri chiqdi. Uning o'g'li mehmon uloqni juda yaxshi ko'rardi. Qulay fursat keldi deguncha uni minib sayr qilardim. Bir kuni odatdagidek sayr qilib yurib, otdan yiqilib tushdim va natijada bir umrga oqsoq bo'lib qoldim. Qariya bu musibatdan so'ng o'zini avvalgidan ham sovuqqon tutdi va sabr qila boshladim. Bu juda yomon ish bo'lmasa ham, uning orqasidan balki kutilmagan yaxshilik kelishi mumkin. Keyingi sodir bo'lgan voqealar qariyaning haq ekanini yana bir bor isbotladi. Zolim hukmdor qo'shni davlatlar bilan adolatsiz urushlar olib bordi. Ko'pgina yoshlar askarlikka olindilar va afsuski jangda halok bo'ldi. Qariyaning o'g'li oyog'idagi nuqsoni tufayli askarlikka olinmay o'limdan omon qoldi. Shunday ekan, musibatlarga sabrli bo'lish, ro'y bergan har bir voqeani yaxshilikka yo'yish o'z qo'limizda. Buyuk san'at arbobi Leonardo da Vinci aytganidek, hayotni qadriga yetmagan inson unda yashashga noloyiqdir. Modomiki yo'lda davom etsa, unga sabr hamrohdir.

Yo'llarim yorit, yarim kecha uyga qaytyapti erkak. O'zin ovutishga xasta ovozda eski bir qo'shiqni

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Yo'lda ikkita chivin velosiped uchib ketayotganda bitta chivin deb baqirib qopdi-da, kim bittasi, nima bo'ldi desa, ko'zimga pashsha kirib ketdi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
2: Nazo akat, men bu mintali pulim maydali ber.
3: Nima, bu pul senga kerak emasmi?
2: Yo'q, kerak, faqat maydasi kerak. Shuni ham tushunmaysanmi?
3: Pul bor odam ahmoq bo'ladi deb to'g'ri aytishgan ekan. Nima qildi bu pulni sen menga berginda? O'zing bor bemalol oddiy qog'ozni istasang yirtib, istasang qaychilab maydalab o'tirur.
2: O'tinti, men senga yirtib maydalayin deganim yo'q. Mayda pul qilib berdivonman, g'alcha.
3: Shunaqa demaysanmi? Bo'xlar uchun turish kerak edi demin-da. Bo'pti, ber. 100 taligami, 200 taligami?
2: Boriga maydalayver.
3: Bo'pti, ma. To'xta. Bu pulingni ko'rinishi boshqacharoqmi? Ishqilib, farshivka emasmi?
2: Bilmadim, o'zing kecha qarzingni uzish uchun bergan puling bor-ku, o'shada bu.
3: Ha, o'zim ham etdim. Nega bu pul ko'zimga tanish ko'rinmoqda deb? Yo'rto, men buni maydalab bera olmayman. Umumiyatda mana mayda pul yo'q.
2: Voy nima gendi? Hozir bor deding-ku, ko'rsatding ham-ku.
3: Axir o'zim shu farshivkaning yarmidan zo'rroq qutilgan bo'lsam, tag'in qaytarib olamanmi? Unda o'ylagin. Keyinchi bilasanmi? Buni ustiga hozir sen ko'rgan 200 taligan bor-u, u ham qalbaki edi-de.
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Aka, yuring, oyim chaqiryaptilar, ovqat pishdi.
5: Boring.
4: Yuring duvamma. Oyjonga gap eshitasiz. Kech bo'ldi-ku, yuring uyga.
6: Sayora, nima? Aking yosh bolamidi? Yana 1-2 soat o'ynasin, o'zi chiqadi.
4: Voy, ana odajon keldilar.
5: Assalomu alaykum, adu.
7: Va alaykum assalom, o'g'lim. Xo'sh, men bu bola kim?
5: Bumi, Buxoriga 5-chi qavatdagi Shohislom aka bor-u, shularning o'g'illari Qobil.
7: Qani o'g'lim, bu yoqqa kechi.
6: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Yoshing nechida?
6: Nima edi?
7: Yo, san aytgin, nechida?
6: 16 da.
7: Xo'sh, o'tgan kunlar romanini kim yozgan?
6: Nimani?
7: O'tgan kunlar romanini. Adabiyotdan o'tgansizlar-ku.
6: Adabiyotga kirganmisan-de?
7: Yo'q, qoyilman. Murodjon, o'g'lim, qizim, qani, yuringlar uyga.
8: Voy, Odil aka. Assalomu alaykum. Sizam keldingizmi? Kiringlar endi uyga. Hozir ovqat sovib qoladi.
7: Mana, ketyapmiz, oyis, ketyapmiz. O'g'lim, bir narsani hech qachon yodingdan chiqarma. Vaqt juda tez o'tadi. Ko'z ochib yumguncha maktabni ham bitirasan. Ammo mana bunday bo'larmas o'yinlarni o'ynab, bekorchi bolalarga qo'shilib yurishing, seni eng beg'ubor, bilimga chanqoq davringni oyoq osti qilganing bo'ladi. Seni aqlli, odobli, baxtli bo'lishingni xohlayman, o'g'lim. Seni juda ham yaxshi ko'raman.
9: Farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hamisha baxtdan masrur yurish qanday yaxshi.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ming marta aytgandan bir marta ko'rgan yaxshi deydi. Haqiqatan ham bozorga borsangiz, e'tibor berasiz. Zo'r-zo'r, masalan, meva-chevalar svej turibdi, havasingiz keladi. Olib bemalol yuringlar. Iloji bo'lsa olma olmoqchi bo'lsangiz, shirin olma olaman desangiz, kasallikka chalinmagan, haqiqiy ximiya bilan zaharlamagan olma olib yeyman desangiz, qurt yegan olmadan oling. Nima uchun? Chunki qurt ximiyasi bor daraxtga chiqmaydi, dorilangan daraxtga chiqmaydi. Bunday sinab razvodga qilib ko'radi. Kimdir apparatiga qaraydi. Qurt qarayapti apparatiga. Nolni ko'rsatyapti, yo'q deydi. Hech qanaqa ximiya dorisi bo'lmagan deydi. O'shinga sekin chiqib boradi, olmasini yeydi keyin. Shu olmaga qurt tushadi. Agar dorilar bo'lsangizchi, qurtda to'kilib tushadi, hamma olmasi yeydi turib qurt yemaydi. Ximiya, g'irt ximiya bu. Shuning uchun qurt yeganlardan oladi. Tabiiy-da bu. Haqiqiy. Plakat so'zi ham ruscha so'z. O'zbekchasiga nima bo'ladi plakat? Plakat? O'zing plakat. Plakat bu boshqa narsa. Plakat ruscha so'z. O'zbekchasiga nima bo'ladi? Afisha. Afisha afisha bo'ladi. Devor gazeta, sten gazeta bo'ladi. Ko'rgazma, vistavka bo'ladi. Bilmasanglar bilib olinglar. Bilmasa plakat so'zi ruscha so'z bo'lib, o'zbekchasiga plakat bo'ladi. Asanku. Lipoy ruscha so'zni sen yumshoqroq qilib gapiring, o'zbekcha qolaveradi. Masalan, masalan, shafyor deydi ruslar. Shafyor demaydi, biz o'zbeklar nima deydi? Shopir. To'g'ri, farqi nima? Ikkovi bitta so'z. Direktor demaydi, direktor. Elektr demaydi, elektr. To'g'rimi? Masalan, mashina demaydi, mashina. Lipoy ruscha so'zni sen yumshoqroq gapirsang, o'zbekcha qolaveradi.
0: Hangoma ustalari.
2: Haqiqatan ham mana shunaqangi ba'zan iste'molchi sifatida shu narsani gapirmasak bo'lmaydi. O'z ko'rgan kechirganlarimni gapiryapman. Mana masalan televizorda maza qilib reklama tomosha qilib o'tirsang, orasiga kino qo'yib yuboradimi? Ha, reklama kerak-ku bizga, kino nima kerak bor, to'g'rimi? Buzadi-da shu reklamalarni buzadi. Yana poylab o'tiramiz, qachon reklama chiqarkan? Reklamalar ham endi bilasizlar, kamida 3000 turmintdan ketadi. Poylab o'tiramiz endi. Kino bilan reklamalar almashtirib qo'yib, nima bo'ldi, chisolar o'zgarib ketgan. Nima o'ylayapti o'zi? Bu yil nechinchi yil o'zi? Mana otim nima edi? O'zini xotiniga qarab, yaxshimisiz, yaxshi o'tiribsiz. Sotuvchi shuni olib qo'liga. Televizorga qaramay mana qilarmish. Hazaringalana yangi pulta. Xotin batareyani kecha olib kelib qo'ygan maqa, ishlamay turibdi. Pazdaringillana sana. Xotinim bunday qilib, to'xtang dadasi, to'xtang debdi. Ha, bu sotuvchi-ku debdi. Sotuvchi-ku, pulta emas. Mana pul dadasi, mana bu pul bilan sotuvchini bu yoqqa bering, olib qo'ysa pulni olib. Alo. Alo. Negadir jim bu ham puli tugagan. Bilmayman, mana pazdaringillana. Alo, hech qanday ovoz yo'q. Alo. Ha, dadasi bu qo'lingizdagi sotuv emas, pulku. Mana sotuvchi bu yerda. Sen nima ishing bor? Sana nima bo'ldi? Bir rostdan ham pulku mi?
0: Hangoma ustalari.

0: radiosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yosh oila.
5: Ay ay.
2: Alo, vostaki?
6: Alo, alo, eshitaman. Ha, az aşk eshitdingmi?
2: Ha, anaqa bugun kechqurun sizga ovqat tayyorlab qo'ydim.
6: Oho, rostdanmi? Bugun sani qo'lingdan qizir ovqat yerkanman-da, ya.
2: Ha, mani qo'limdan yeyishga yeysiz-u, faqat uyimizni yonidagi restoranda-da?
6: Uzmam ettim, ha? Gaplaring nimagadir shu chiqmayapti-da.
2: Voy, vostaka. Anaqa, bitta narsa so'rasam maylimi?
6: Ikkita narsa so'rasam bo'ladi, jonim.
2: Mani qanaqa qilib yaxshi ko'rib qolgansiz?
6: Sanimi? Ozo, endi o'zing ham hayron bo'lsam, samimiy vatsa qolsam.

0: hikmat izlab.
1: Yechim yo'qdek tuyulgan muammo ba'zida o'z ortidan katta imkoniyatlar eshigini ochishini bilasizmi? Aslida har qanday sharoitda ham umidini yo'qotmagan kishilargina haqiqiy g'oliblar, ya'ni baxt egalaridir. Quyidagi hikoya qahramoni haqiqiy mo'jiza yaratibgina qolmay, uning bahosini ham aniq biladi. 8 yoshli qizaloq ota-onasining ukasi haqidagi suhbatini eshitib qoldi. Ukasi juda og'ir kasallikka chalingan bo'lib, uni qutqarib qolish uchun hamma chora-tadbirlarni ko'rishgan, ukasi operatsiya qilinishi kerak, biroq buning uchun yetarli mablag'lari yo'q edi. Otasining onasiga qarab noumid holda, uni faqat bir mo'jiza qutqara olishi mumkin deganini eshitdi-yu, sekingina xonasiga kirdi. Yashirgan joyidan hamyonini olib, ichidagi pullarni og'zida to'kdi-da, sanay boshladi. Keyin hammasini cho'ntagiga solib, tashqariga chiqdi va muyulishdagi dorixonaga kirdi. Dorixonachining diqqatini jalb qilish uchun sabr-toqat bilan kutdi. Dorixona sotuvchisi juda band edi va xaridorlarga dorilarni qanday ichish yo'l-yo'riqlarini tushuntirardi. Bunday tig'izlikda 8 yoshli bolaga vaqt ajratish gumon edi. Biroq qizaloqning kutayotganini ko'rib, "Xo'sh, senga nima kerak edi? Tezroq bo'la qol.

ko'rib turganingdek, mana bu janob so'ragan dorilarni tayyorlayapman, deya yonidagi bashang kiyingan odamni ko'rsatdi. Ukam, dedi qiz va unsiz yutingandan so'ng so'zda davom etdi. Ukam, juda og'ir kasal, bir mo'jiza sotib olmoqchi edim. Sotuvchi qizaloqqa qarab, tushunmadim, dedi. Xaligi, dadajonim uni faqat bir mo'jiza qutqarishi mumkin, dedi. Bir mo'jiza qancha turadi, amaki? Sotuvchi qizchaga endi mehr va achinish hissi bilan qaradi. Afsuski, senga yordam bera olmayman. Biz bu yerda mo'jiza sotmaymiz. Qizaloq osonlikcha voz kechmoqchi emas, sotuvchining ko'zlariga tikilib dedi. Doriga to'laydigan pulim bor. Menga narxini aytsangiz bo'lgani. Dori olish uchun kutib turgan shinam kiyingan janob, "Ukang uchun qancha mo'jiza kerak, kichik xonim?" deya so'radi. "Bilmadim," derkan beixtiyor qizchaning ko'zlaridan yosh oqdi. "Bilganim u juda kasal. Ona operatsiya qilinmasa kasaldan qutula olmasligini aytdi. Operatsiya uchun to'laydigan pullari ham yo'q ekan. Ammo dadajonim uni faqat mo'jiza qutqarishi mumkin degach, men pulimni olib bu yerga keldim. Qancha puling bor?" $1.11. Hamma pulim mana shu. Bu yaxshi bir imkoniyat. Ukangni qutqarib qolish uchun kerak bo'lgan mo'jizaga yetadigan pul. Pulni qizchadan olgach, ikkinchi qo'li bilan uni qo'lidan tutdi. "Meni uyingga olib borasanmi? Ukang va oilang bilan tanishmoqchiman," dedi. Bashang kiyimdagi odam qizchaning oilasi bilan tanishib, xohlashsa operatsiyaga ketadigan xarajatlarni to'lashini aytdi. Operatsiya muvaffaqiyatli tugadi va buning uchun hech qanday pul sarflashmadi. Barchalari baxtiyor bo'lib uylarga qaytishganida bo'lib o'tgan voqeaga hali ham aqllari yetmayotgandi. "Ona, hech ishona olmayapman. Bu operatsiya bir mo'jiza. To'g'risi, xarajati qanchaligiga qiziqyapman," dedi. Qizcha o'zicha kulimsiradi. U bu mo'jizaning bahosini yaxshi bilardi. Ro'parosi $1.11. Qissadan hissa kichik bir umid, misqoldek ilinch va ishonch ham katta musibatlarni yengib o'tishga qodir. Shunday ekan, ishonchni yo'qotmang.

0: radiosida Kuldirgich.
1: İşte dugona bir bilan gaplashib o'tirgan ekan. Bittasi: "Voy, bilasanmi dugonajon, o'zichi yoshligida qanchalik xunuk bo'lgan qizlar katta bo'lganda rossa chiroyli bo'lar ekan. Mana masalan, meni qaragin, men ham yoshligimda rossali ham xunuk bo'lganman." desa, ikkinchi dugona sotayotganmish: "Voy o'rtoqjon, hech ham o'ylama, hali ham yoshsan."

0: bu kishini o'tirgan oldida o'tirgan bola tepib o'tirar ekan. Hattoki domlasini ham sensirab gapirar ekan. "Ey domla, bo'l dars tugat, tanaffusga chiqamiz", der ekan. Domlasin jahli chiqib, "Manaqa kecha o'sha osilib kelgan parvoz ina o'rgildim. Uyingga borib 30 marta men domlamni sensirab gapirmayman deb yozib kelasan, yo'qol" debdi. Hali bola uyga borib 30 marta yozib, sal qitmirroq bola ekan, nimaga endi 30 marta, 50 marta bo'lsa ham bo'laveradi deb 50 marta yozib, ertasi kuni domlasiga ko'rsatgan ekan, domla ko'rib, "Ey, malades, seni aqling kirib qopdi-yu. 30 marta desam, 50 marta yozib kelsan" desa, hali bola nima deyarmish? "Seni bir xursand qilmoqchi edim-da" degan ekan.
1: Hangoma ustalari.
0: Aziz do'stlar, men ko'proq maqollar tarjima qilishga harakat qilaman ko'proq. Shulardan bir kog'oz gapirib beraman. Mana o'zbek xalq maqollaridan "it yotish, mirza turish" degan maqol shunday qilib tarjima qilinar ekan. "Sabaka lejit, mirza stoyi" deb qo'yasiz. "Ol tovog'im, ber tovog'im, ushol tarilka, pashol taril. Oshing halol bo'lsa ko'chada ich. Tvoy blyuda halol, na ulisa pe bemalol" deb qo'yasiz. "Ona yurting omon bo'lsa, rangi ro'ying somon bo'lmas. Если твой родной земля аман, у тебя лицо никогда не будет somon" deb qo'yar ekansiz. Mana bir gap bor, "molim ovqat yeyapti, ko'sh qitirmayapti" degan so'zni shunday qilib tarjima qildik. "Moy korova kushit, kushit, почему-то тапочки не возвращает" deb. Bir to'rtlik. "Qo'l sinar, oyoq sinar. Goho idish tavoq sinar. Bizi uyimiz juda ham baland, ko'zingga qara ey farzand" degan to'rtlik shunday qilib tarjima qildik. "Перелом, перелом. Высокий стоит наш дом. Если оттуда упас, прямо банися попас" deb qo'yasiz. "Xonajin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi". Bu o'zimiz zamonaviy maqollardan. "Xonajin" degan so'z tarjimasi qiyin ekan, taxminan biz "gunajin" deb o'rdik. "Gunajin с глазами не моргает, бука к нему не шагает" deb o'rdik.
1: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиосыда.
2: Назо, асызоды. Bilasanmi Asazoda, shu kunlardacha negadir hamma bilan urushib qolganman.
3: Nimaga endi tinchlikmi?
2: Bilmadim. Mana masalan, kecha metroda jimgina kelyotdim. Bitta kishi duduqlanib, qaysi bekat deb so'rab qoldi. Men bo'lsam indamay turardim. Keyin anu kishi menga jahl qilib baqirib ketsa bo'ladimi?
3: O'zingdan chiqibdi-da, Nazo. So'ragandan keyin e'tibor sen nima qilardi? Kamayib qolarmiding, o'rtoq?
2: Yo'q. Uni gapirsammi? Bilasanmi, duduqlar bilan gaplashsam, men ham shunaqa kasalim qo'zib qoladi. Nima esingdan chiqdi? Bundan tashqari yonimda bola turuvdi de, sharmanda bo'lardim.
3: Ha, qani endi shu soppasog' bola bilan gaplashayotganingda ham duduqliging qo'zib qolsa.
2: Nima, yana dushmanligingni boshlabsanmi?
3: Ayyo, shunchaki azgina bo'lsa ham ularni keti uzilarmidi deyman-de.
2: Ha, endi bilam shu kunlarda nima yemanga ko'p hasad qilayotganingni.
0: Ikki dugona.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Ko'p hollarda erkaklar omadi ularning birinchi xotini tufayli bo'ladi. Ikkinchi xotini esa omadi tufayli.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
5: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
4: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlaydi etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
5: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
4: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingiz behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
4: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, Karnay. Muzeyni tomosha qilgani kelganlar muzey berk, remont degan yozuvni o'qib qaytib ketaverishardi. Ammo soqoli ko'ksiga tushgan, ikki lunji filning quloqiga o'xshab osilgan bir chol eshikni ochasan, kirib Karnayimni ko'raman deb ikki oyog'ini bir etikka tiqib turib oldi. Qorovul tushuntirsa ham tixirlik qilib tushunmay turaverdi. Kiraman, ko'raman va salom. Oxiri qorovul uni ichkariga kiritishga majbur bo'ldi. Boring, direktor bilan o'zingiz gaplashing. Chol ichkariga kirdi. Direktor qog'ozlarga ko'milib nimalarnidir yozib o'tirardi. U boshini ko'tarib cholga qaradi. Keling, keling otaxon. Men bu vaxon karnaychi bo'laman. Ha, juda soz, dedi direktor. Karnaychi chaqirganimiz yo'q edi-ku. To'y qilish niyatimiz ham yo'q. Bu vaxon karnaychini bilmasang, dunyodan bexabar odam ekansan-ku. To'yga emas, karnayimni ko'rgani keldim uka. Direktor qoshlarini kerdi. Qanaqa karnay? Muzeyingda karnay bormi axir? Bor, dedi direktor. O'sha mening karnayim bo'ladi. 50 yil chalganman uni. Dar haqiqat, muzeyda bitta eski karnay bor edi. Bu karnayning qayoqdan kelib qolganini, nima xosiyati borligini hech kim bilmasdi. Muzey ilmiy kengashi bu noma'lum karnayni ekspozitsiyadan olib tashlamoqchi edi. Shunaqa demaysizmi, otaxon? Qani, o'tiring, otaxon. Keling, dedi direktor unga termosdan choy quyib uzatarkan. Kelganingiz juda yaxshi bo'ldi. O'zingiz kimsiz? Bu karnay qanaqa karomat ko'rsatgan? Bir boshdan aytib bering. Direktor Buvaxon karnaychi piyoladagi choyni xoplaguncha stol chetida turgan magnitofonning tugmasini bosib qo'ydi. Xotaginang aylansin. Biz ko'rgan karnaychilar endi qayoqda deysan? Hozirgilar karnayni puflasa, lunji shmay turib nafasi biqinidan chiqib ketadi. Karnay deganni puflaganda qorin chilimining beldan ingichka bo'lib ketish kerak. Hozirgilar puflaganda kindigi pup etib ko'ylagini turtib chiqadi. Yo'q, bu bolalardan risoladagi karnaychi chiqmaydi. Aslini olganda, karnaychilik muhim kasb emas. Karnay degan to'yda, hayit ma'rakalarda chalinadi. Azada chalib bo'lmasa, xonaki bazmlarda dutor tamburga o'xshatib ulfatning ko'nglini olishga yaramasa, kimga qiyin? Karnaychiga qiyin. Ammo Buvaxon karnaychining aytishicha, yil 12 oy karnaybob ish topilib turgan. Otaginang aylansin, gapimga ishon. Lunjim biron kun bekor turganini bilmayman. Kechasi-yu kunduzi puflaganim puflagan. Nima bo'ldi-yu? Vokzaldagi temir yo'l zavodining gudogi buzilib qoldi. U paytlarda odamlarda soat degan narsa bo'lmasdi. Hamma ertalab o'sha zavodni gudogi bilan uyg'onardi. O'sha paytda Nikolayning zavodiga Buvaxon akan kerak bo'lib qolgan o'g'lim. Sahar paytida qo'sh otli izvosh bilan olib ketishardi. Voda Qashqaning tepasiga chiqib olib, shaharning to'rt tarafiga qarab bir puflardim. Yo ba farmoni xudo. Bu tomoni jarariq, bu tomoni zangota, bu tomoni yalang'och pirim alg'ov-dalg'ov bo'lib ketardi. Toshkent viloyatida qanchaki it bo'lsa bab-baravar akilaverardi. Tog' gudok tuzalguncha bir yarim oy Toshkentni o'zim uyg'otib turganman. Senlar nimani bilasanlar? Buvaxon karnaychi piyola tagida qolgan choyni xo'plab, tomog'ini namlab olgandan keyin gapini davom ettirdi. Nikolay Pasha o'lgudek xasis odam edi. Tuproq qo'rg'ondagi krepostda askarlar turardi. O'quv zambaraklari ham o'sha yerda edi. Har kuni tushlik paytida to'p otilardi. Buning ma'nosi abid vaqti bo'ldi degani edi. Odamlar to'p otar mahali bo'ldimikan deb kutishardi. Xotini talo Oqpasho endi bas to'p otilmasin. Germon urush boshladi. Porig' isrof qilinmasin deb prikaz qildi. Ana shunda nima bo'ldi degan Toshkentdagi shahri azimda kecha bilan kunduzning farqi qolmadi. Bolam, to'p otilmagandan keyin vaqt qay mahal bo'lganini kim qayoqdan bilsin? Ana shundoq og'ir kunlarda yana buvaxon karnaychi kerak bo'ldi. Eshigimning oldiga izvosh keldi. Ikki sallot izzat ikrom bilan olib ketdi. Krespusiga kirganimda qarasam, qozi kalon ham o'sha yerda ekan. Kimdir avval uning qornini to'ydirish kerak. Bo'lmasam karnay puflashga holi kelmaydi deb qoldi. Mis tovorachada qazga o'xshagan bir taom keltirishdi. Darrov bildim. Maya musulmon chalavik. Kalbasa ne ko'shayat dedim. Shunda qozi kalon a zaruratan kalbasaga tanovuli joizdir deb qoldi. Ichimda uvolini sen savobini o'zimga bag'ishladin deb pok-pokiza qilib tushirdim. Durust, yomon taom emas ekan. Yonboshiga to'pponcha taqqan pagovli semiz kishi boshla dedi. Kalbasani quvvatimi? Yo o'zimda bir kuch paydo bo'ldimi? Vorni bir pufladim, bir pufladim. Toshkentda qancha qarg'a, qancha kabutar u musicha bo'lsa hammasi osmonga patirlab ko'tarildi. Itlar akillavordi. Qo'y qo'shilarning ma'rashini aytmaysizmi? Bu hammayliya, eshak o'lgurga hangrashni kim qo'yibdi? Shunday qilib, salkam 2 yil izvoshga tushib, krepsga bordim. To'p o'rniga karnay chalib xalqimga xizmat qildim. Inqilob bo'lgandan keyin ham bir kun bekor turganim yo'q. Qayerda mitingka bo'lsa, qayerda yig'in bo'lsa, buvaxon akangning karnayi bilan lunji ish beraveradi. Hozirgi Svirlov teatri Yupatov sirkvi edi. Katta majlislarga odam yig'ib bering deyishdi. Tomga chiqib qadirdon lunjim bilan karnayimni ishga soldim. Bedazordagi dom dehqonga butun ittifoq oqsoqoli kelganlarida ham karnay chalib odam yig'ib berganmiz ha o'g'lim. Senlar nimani bilasanlar? Bu xon otalaringni boshidan nimalar o'tmadi-yu?

guvohon akang karnayni chalib odamlarni ishga chaqirgan. G'idro stansiya ochilganda ham, silmor zavodi bitganda ham, qishloq xo'jaligi vistavkasi ochilganda ham shu guvohon akang karnay chalgan o'g'lim. Bu joni rahmatni otga mindirganda ham guvohon akang stadionda rosa karnay chalgan o'g'lim. Yigitlarimiz Gitlerning onasini uch qo'rg'ondan ko'rsatib, g'alaba bilan qaytganlarda bir oy vokzalda qolib ketganman. Moskov tomondan kelayotgan poyezdki bor, yo'lida turib olib, rosa karnayimni chalgan mana akasi, meni kim deb o'tiribsan? U yog'ini so'rasang, bu karnay Hamza bilan Xorazmdan to Qoraqalpoqqacha borgan. Bu karnay Muhiddin qori truppasi bilan Farg'ona vodiysini aylanib, Tamara xonimni yo'rg'alatgan. Xizmat ko'rsatgan san'at arbobi unvonini har kimga ham beravermaydi. Farg'ona kanalini 270 km masofali trassasida karnay chalaverib, lunjlarim dirjabil bo'lib ketgan. Bo'lmasam, Usmon Yusupov bekordan bekorga BFK nishonini ko'kragimga taqib qo'yarmidi? Qo'y ukam, meni ko'p javratma. Eshikni och. Qadirdon karnayimni bir ko'rib ketay. Iloji bo'lsa, ruxsat ber, bitta puflab qo'yay. Yo'g'on, ham mumkin emas. Muzeyning yonboshida tug'ruxona bor. Homilador xotinlar bola tashlab qo'ymasin tag'in. Direktor magnitofon tugmasini bosib o'rnidan turdi. Yuring ota, o'sha qadirdon karnayingizni ko'rsatib qo'yay. Ular bo'yoq va nam ohakida anqib turgan yo'lakdan o'tib, san'at tarixi degan katta zalga kirishdi. Chol oynavon javonda yashil duxoba ustiga yonboshlatib qo'yilgan karnayini darrov tanidi. Ko'zlari yashnab, beixtiyor "Bormisan qadirdon?" deb yuborganini o'zi ham bilmay qoldi. 9 kundan keyin muzey ochildi. Shu paytgacha noma'lum bo'lgan karnay qo'yilgan zalda har kuni bir necha marta buxon karnaychining magnitofonga yozilgan ovozi yangraydigan bo'ldi. Oh, otaginang aylansin, u paytdagi karnaychilar, deb boshlanardi uning so'zlari. Oradan sal kun o'tmay xorijdan kelgan bir turist muzeyning esdalik daftariga shunday yozuv qoldirdi. Oddiy karnaychisi shuncha ish qilgan bo'lsa, olimi, ishchisi qanaqa ishlar qildi ekan? Yo'q, bunaqa xalqni yo'ldan urib bo'lmaydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Shu ahvolga tushishimni bilganimda aro ichi yoda tursin. Bolaligimda hatto so'rg'ich so'rishga ham o'rganmagan bo'lardim akasi bo'yidan. Hozir do'konda vino qancha turishini bilasanmi? Oldinlari bu pulga bitta mototsikl bilan qaytimiga to'rtta aro olsa bo'lardi. Yoniga ikkita bodring qo'shsang, ana, yuz to'yni ham o'tkazib olardi. Mana endi bitta vinoga pul undirguncha 10 marta kampirimni kalishini o'paman. Uyam mayli, 44 yil piyonistalik qilib birovni bir tiyinga ko'z olaytirmagandim. O'tgan yakshanbada oxiri apelsinni qildik. Akasi bo'yidan biror mard uchrab qolsa koshki dedim, garansi yurgandim. Yo'l chetida surayib yotgan bir pahmoq kuchukni ko'rib qoldim. Miyamga ajoyib bir fikr kelib qoldi. Narigi haftada bo'sh yisha axtarib it bozoriga kirib qolganimda, voy monaqa kuchuklarga balansum berib turganini ko'rib raza hayron bo'lgandim. Shuni birorta itbozga arzonroq bo'lsa ham topshirib, ozgina sovib olay deb o'yladim. Kuchukni cho'miltirib, paytavamda bet-qo'llarini artib, keyin bozorga soldim. Kimga bora bosar kerak? Deyishimdan oldinga sochlari kuchukni dumiday silkillagan yigit keldi. Kuchukni silab-siybab uyoq-buyog'ini ko'rdi. Qaytib yerga qo'ygandi, shirqida yiqildi. Yana turg'izib qo'ygandi, yana yiqildi. Nima balam, buningiz kasalmi deb so'ragan edi. O'ka, bu senga xashakki itmidi? Egasi buyurmasa ham duch kelgan odam oldi tik turaversa deb kuchugimni qadrini oshirdim. Yigit qoyil qolib bahosini so'ragan edi. Bari ikkita jasoratli akigini bo'lbosarni olib ketaver dedim. Men ahmoq, men kam so'ramman. U darrov rozi bo'lib pul chiqardi. Uka dedim, pul kerak emas, mol olib kelasan, kuchukni olib ketasan dedim. Yaxshi yigit ekan. Zum o'tmay bir juft qizilidan qo'ltuvlab keldi. Kuchukni berib o'zimni olamonni ichiga urdim. Bir paytdan hech qancha vaqt o'tmay, voy jasorat, ey to'xtang degan tovush eshitilib qoldi. Qarasam, haligi yigit olomonni yorib men tarafga yaqinlashib kelyapti. Buni qaraki, yigit bozordan chiqib ulgurmay, 6 qadam yurmasdan kuchuk omonatini topshiribdi. Ey nomard dedim, qornidan ushagan bo'lsang kerak, bo'ri bosarimni boshiga yetibsan, ablah deb unga baland keldim. U bo'lsa, qonidan ushamay dumidan ushlab osiltirib ketamanmi deb yana menga tirmashdi. Oxiri yana hatto boshqasini olib kelib beraman, baraka topgur, bugungi joyda qimirlamay tur deb qancha qasam ichib zo'rg'a tinchitdim. Lekin baribir bitta jasorat qo'shishing kerak dedim. Ko'ndi. Ana shu mardligiga tan berdim da, o'g'li bola ekan. Endi bitta kuchuk topmasam bo'lmaydi. Gap jasoratda emas uka. Odam degan lavzda turish kerak. Bermasa ham mayli. Ammo qara, o'zing katta ko'chada nima qilyapsan? Kino. Yaqinda uylanadigan bola kinoda balobami? Undan ko'ra menga bir ukalik qilib yordamlashib yubor. Bir duo qilaman, chinda shincha kino ko'rib bosh rolda o'zing o'ynaysan. Kendi, kemay qara. Men mana bu shoh ko'chani aylanay. Sen anavi Qashqar mahallani bir kezib chiqqin. Birorta sayoq it uchrasa, berindigi kamari sharza bo'yniga sol. Harbiyga borsang, dushmanni asir oladigan yoshga yetib qopsan, uka. Itdan qo'rqsang, uyat bo'ladi. Kelishdingmi? Yasha, yasha azamat. O'zingdan bu, turishingdan xuddi bo'ri bosarga o'xshaysan. Qoplan bo'lib ketdi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Bo'ydoqqa maslahat. Ona, qachongacha shunday yurasan, o'g'lim? Ko'chaga chiqolmaydigan bo'lib qoldim-ku. Kimni ko'rsam to'y qachon deydi. Tavba, bir zamonlar xotin olish desa yigitlar o'zini tomdan tashlardi. Endi bo'lsa uylanish desa zahari ketadi hammasining. Nima? Boshi oltin, oyog'i kumushidan olasanmi? Hamma xotin bir xotin-da. Ana, ol poshaning kelini. Ichdi qo'ydi. Sho'rlik kuni kecha qo'li kosa, sochi supurgi bo'lib yuruvdi. Hozir ko'rsang havasing keladi. Qaynonasini oq yuvib, oq tarab qo'yibdi. Baraka topkur kelin. Men ham keksayib qoldim. Kundan kunga nari ketyapman. Bu qishdan chiqamanmi yo'qmi? Xudo biladi. To'yini ko'rsam, o'z qo'lim bilan yeganga topshirsam deyman-da. Silkinib-silkinib xizmatimni qilsa, ko'chadan kelganingda osh-ovqatingni tayyorlab tursa, kiyimingni dazmolsiz qoldirmasa bo'ldi-da. Haliyam bo'lsa, o'sha tog'ingni qizdan qolma. Nima qipti? Qumriday qiz, husnidan kammi? Aqlidan kammi? Buning ustiga doktor bo'lsa, meni yotarim bor, turarim bor. Nima qilsa ham o'ziniki. Ot tepkisi otga o'tmaydi. Kecha tag'in kelib ketdi boyaqish. Bilaman, senda ko'ngli bor shu qizning. Dehqon. Qarindoshdan qiz olganning padariga ming la'nat. Mana o'zim. Ey o'g'lim, siz so'ramang, men gapirmay. Nima qilsam ham o'zimniki deb amma vacham bilan quda bo'lgandik. Xattang. Ikki orada o'g'lim kuyib ketdi. Xotinni desa bizlar, bizni desa xotini. Ring degan tovush chiqdimi? Qarindosh urug' o'rtasiga sovuqchilik tushadi. Har qalay, institutni bitirgan-ku. Boshiga bir mushkul ish tushib qolsa, eriga suyanchiq bo'lar deb o'ylagandik. U quloq bu quloqingiz bilan eshitib qo'ying. Zinhor bazinhor oliy ma'lumotlisiga osilmang. Olgan bir parcha diplomi nima qilib berardi? Oladigan maoshi yo'l kirasi bilan obet puliga yetmaydi-yu. Dimog'i ot aravaning gupchagi. Eri bilan baravar chiqib ketadi, baravar kirib keladi. Xudo yarlaqab, ishdan sal vaqtliroq qaytib qolsa ham kartishkani yarmini archib, yarmini archmay o'tiradi. Qolganini erim kelib artsin. Men povar emasman deydi. Alla qanaqa gugurtmi, yugurtmi degan ipirisqi narsalarni ko'tarib keladi. Bu nimas desam, televizorga qarasangiz tushunasiz deydi. Ammo non yemaydi. Non yesa semirib, figurasi buzilarmish. O'rgildim figurangdan. Shuna qangi qiltiriqki, derazadan kirgan shabadagi yiqilib tushmasaydi deb qo'rqaman. Qo'liga qo'lqop kiyib o'tin yoqqan xotini birinchi ko'rishim. Tag'in nega prirodniy gaz tushirmagansizlar deb jahl ham qiladi. O'ng quloq, chap quloqingiz bilan eshitib qo'ying. Yoshidan uylanmang. Xotin kishi bitta tuqqandan keyin tamom. Iloji bo'lsa sapsim o'qimagandan top. O'qidimi? Tilining uzun bo'lgani shu. Keyin onasini surishtiring. Tavba qildim. Kelinimning pishirgan mosh kishirsi ham xuddi onasinikiga o'xshaydi. Yana bir gapim. Kelin durkun bo'lsin. Yurganda yer titrasin. Ha endi agarot pagorot degan gaplar bor. Yer chopish, sigir sog'ish, dalaga go'ng chiqarish degandek. Eshitdingiz-a? Yosh bo'lsin, sodda bo'lsin, gungursdek baquvvat bo'lsin. Yozuvchi:
2: O'zing bilasan do'stim, hayot murakkab. Xotining birinchi galda seni tushunsin. Yoshini nima qilasan? Yig'lab qoshini ichadiganini boshingga urasanmi? Balzak o'zidan 20 yosh katta xotinga nega uylanganini bilasanmi? Nega deganda shu xotin meni tushunadi degan. Mana masalan, peshonangni tirishtirib nomerga reportaj yozyapsan. Xotining shappa yelkangdan bosib, falonchi dugonamning eri $1000 shubo beribdi. Siz qachon olib berasiz desa nima qilasan? Bir yillik maoshing bilan gonoraringni qo'shib hisoblaganingda ham shuba jonivorning bitta yengiga yetmaydi-ku. Iloji bo'lsa, hamkasbingdan top. Tahririyatda erga tegaman deb turgan qizlar bordir axir. Mana o'zimdan misol. Xotinim shunaqa mehribon. Ayniqsa kattaroq asar yozganimda boshimda parvona bo'lib turadi. Kitobim qachon chiqishini mendan yaxshiroq biladi. Nashriyotdagi buxgalter opa bilan qadrdon. Gonorar olishga men borib ovora bo'lib yurmayman. Shundoq qil do'stim, iloji boricha oddiyroq, kamtarroq oilaga kuyov bo'lganing ma'qul. Abdulla Qodiriyning baxtsiz kuyovini o'qiganmisan? Bo'pti-da.
3: Tadbirkor, menga qara, xo'bratdan. Iloji bo'lsa-chi, millionerning qiziga uyla. Tushundingmi? Biznesning otasi nima? Pul, to'g'rimi? Otam bir umr magazinda sotuvchi bo'lib ishlagan. Doim bir gapni qulog'imga quyardi. Do'konchi o'ziga ehtiyot bo'lgani ma'qul. Konfet o'rab beradigan qog'ozdan qolganining o'zi ham bitta oilani boqadi derdi. O zamonlarda 50 gram obvez yoki 50 tin obschot uchun 5 yilga tiqib qo'yardi. Shu ham ish bo'ldi-yu. Biznesmen krutoy bo'lish kerak ukam. Tashlagan 10 dollarni ertaga qanday qilib 100 dollarga aylanishni bilish kerak. Bunaqa sekretlarni otamdan emas, qaynotamdan o'rgandim. Qaynotamning kallasi Lipoy akademiknikidan zo'rroq ishlaydi. Ro'parasida turgan odam nimani o'ylayotganini Messingdan yaxshiroq biladi. Avvaliga meni ham rosa sinadi. Oxiri sen boqsa odam bo'ladigan qilidan ekansan. 2 karra 2 ni 5 qilish qo'lingdan kelar ekan deb guldek qizini berdi. Zakski 20 ta oq, 20 ta qora mers keldi. To'yni chiratonda qildik. Ertasiga yap yangi jipni kaliti qo'limga tegdi. Ana hurmatu mana hurmat. Bultur bahorda bir yo'li 4 ta komissiya bossa degan 500 yashkaroni aksizni markazdan ishkal topdi urutli. Qarasam bu yog'i prokol bo'ladigan. Qaynotamga bordim, dadajon dedim. Oldi berdisini qilib qo'ygan bo'lsam ham tinchmayapti-yu bular dedim. Shuna qatsam, nima dedilar degan? O'g'lim dedilar. Bugundan boshlab oldi ber degan gapni unuting. Berdi oldini o'rganing dedilar. Avval berasiz, keyin olasiz. Foyda shu dedilar. O'sha men qaynotamning yo'rig'idan chiqmayman. Komissiya ham bezovta qilmay qo'ydi. Nishta yigitga o'xshaysan, bratan. Bir gap aytaymi? Qayni singlim yetilib turibdi. Zakonni qiz. Xohlasang boja bo'lamiz. Qaynotamga birroq aytsam, sopsinni gazeta ochib beradi. Reklamalarni gumburlatib, qaysi raqqosaning nechta o'ynashi borligini yozib, millioner bo'lib ketasan. Qayni singlim ko'p yopasini o'zi. Bir xillari qari qiz, oyog'i cho'loq deydi. Bekor aytibdi. Chap oyog'i kalta emas, o'ng oyog'i uzunroq. Faqat o'ngi emas, chap oyog'i. Hop, nima qildi shu bilan? Qaytagi yaxshi emasmi? Ko'cha kuyda begona erkaklar ko'zalaytirib qaramaydi. Ko'ling tinch, biznes bilan shug'ullanasan. Kelishding bratan, qo'lni tashla. Pianista.
4: Uylanmoqchisan? Ozingizdan shamol olsin-a. Soqolingiz kenzingizga tushib ketsa ham uylanmay. Xotinni nima qilasiz? Xotin oldingiz nima-yu, tovuq boqdingiz nima? Ikki oy ham bir go'r. Miyasida shamol skvashnyak bo'lib yuradi. Ovdan u ozmi ko'pmi naf bor. Tuxum tug'adi. Avval tuxum tug'ib keyin qaqoqlaydi. Xotinchi. Vey, ko'piy kalli. Uzr. Xotinchi vey. Kapiy kalli ish qilmasdan quloqqa tepadi. Xotinimni taniysizmi? Yo'q deysizmi? Qo'rqlas. Ko'rsangizchi vey. 1000 kilometrga qochib ketasiz. Onasi maqtab, maqtab bergan edi. Bunaqa shirin so'z qiz olamda bitta deb. Shirin so'z, shirin so'z. Garantiya berib aytamanki, xotinimning ro'parasidan kubra chiqib qolib, "Vish!" deb og'zini ochsa, xotinim tutsa bormi? Ilon til tortmay o'ladi. Nuqul qay go'rlarda qolib ketasiz deydi. "Voy, tovuq miya, men go'rda nima qilaman? Nega zaharingizni har kuni ichasiz?" deydi. "Nima? Har kuni ichmay. Kunora ichsam, bir nima o'zgarib qoladimi? Ha, ichsam seni pulingga chiqarmanmi? O'zining og'zi qalampir zavodi-ku. Tam menga og'zingizdan kir, o'raning hidi keladi deydi. Biroq senga meni og'zimni hidla deyaptimi? Har kuni isqirt bosib kelasiz. Kiyimlaringizni yuvib berib jonimdan to'ydim emish. Fahmi yo'q-da, fahmi yo'q. Yuvib nima qilasan? Ertaga tag'in isqirt bo'ladi-ku. Yarim kechada kelaverib odamni bezor qildingiz emish. Yarim kecha bo'ladimi? Tong otarmi? Adashmay uyimni topib kelganingga shukr qilmaysan, ahmoq. Shu kunlarda yangi hunar chiqaribdi. Kechasi kelishim bilan bolasini yetaklab qo'shninikiga dekonlab chiqib ketadi. Hoy ovsar, dekonlab nima qilasan? Bunda yonimda o'tirmaysanmi? Bir ikki musht yemaysanmi? Keyin yemaklab chiqib ketmaysanmi? Uylanmang. Zinhor uylanmang. Mening sizga akalik maslahatim. Ulfatlar bilan yallo qilib yuravering. Qani, qani oldik. Qoldirmang-da, qoldirmang. Yigitning guli ichadi buni, guli. Ana shunaqa.
2: Muallif, kengashlik to'y tarqamas deganlar. Yana boshqalar bilan ham maslahatlashib ko'ring. Qancha ko'p maslahatlashsangiz, shuncha yaxshi. Sizga ham nasib qilgani bordir. Parvo qilmang. Topiladi. Meni aytdi dersiz. Bir yo'la pensiya oladiganiga uylanasiz. Kampirning nafaqasini yeb yotasiz.

0: tajviyalar xonasi.
1: Mark Twain. Muharrir bo'lganim. Ko'nglimda jinday hadiksirash bo'lib turib, qishloq xo'jaligi ro'znomasiga vaqtincha muharrirlik qilishga rozi bo'ldim. Bu ishim xuddi dengizchilikdan bexabar kimsaning kemaga qo'mondonlik qilmoqchi bo'lganiga o'xshab ketardi. Mehnat ta'tiliga chiqqan muharrirning shartlariga ko'nib, o'rnini egalladim. Qaytadan mehnat zavqidan mast bo'lib, hafta mobaynida gazeta ustida tinmay ishladim. O'zim muharrirlik qilgan sonini bosmaxonaga tushirib, yozganlarim gazetxonlarda qanday ta'sirot uyg'otishini bilish uchun ish kuni tugashini toqatsizlik bilan kuta boshladim. Kechqurun tahririyatdan chiqishim bilanoq eshik oldida to'planganlar menga yo'l berish uchun ikki tomonga ajrilar ekan, ulardan birining "Bo'sha!" degan xitobi qulog'imga chalindi. Tabiiyki, bunday e'tibordan boshim ko'kka yetdi. Ertalab ishxonaga yaqinlashar ekanman, bino oldi yana odamlar bilan gavjumligini ko'rdim. Bundan tashqari tosh yo'l va qarshidagi yo'lakda ham odamlar to'p-to'p bo'lib menga qiziqish bilan tikilishardi. Eshikka ko'tariladigan pillapoyaga yaqinlashganim hamono olomon ikkiga ajralib menga yo'l berdi. Ulardan biri "Qaranglar, uning ko'zlari qanaqa?" deb qichqirdi. O'zimni odamlarning e'tiborini sezmaganlikka olsam-da, ichimda bundan mamnun edim va hatto bu haqda xolamga yozib yuborishni ham o'ylab qo'ydim. Pillapoyadan ko'tarilib, eshikka yaqinlashar ekanman, ichkaridan quvnoq ovozlar va qattiq xaxolash eshitildi. Eshikni ochib, kiyinishlardan fermerga o'xshagan ikki yigitga ko'zim tushdi. Yigitlar meni ko'rishlari bilan ranglari bo'zda yoqarib, og'izlari lang ochilganicha qoldi. Ular o'rlaridan sapchib turib, yopiq derazaga kalla qo'yib, oynalarni sindirgancha o'zlarini tashqariga ochishdi. Oradan yarim soat o'tgach, xonaga uzun soqollari xilpiragan, yuzi g'azabdan burishgan qariya kirib keldi. Men iltifot bilan unga o'tirishga joy ko'rsatdim. Qariya shlyapasini yechib, polga qo'ydi. Cho'ntagidan qizil shoyi ro'molcha va ro'znomamizning yangi sonini chiqardi. U ro'znomani tizzasi ustiga qo'yib, ko'zoynagini ro'molchasiga artarkan, "Yangi muharrir o'zlari bo'ladilarmi?" dedi. "Ha, ilgarilari ham qishloq xo'jaligi gazetasiga muharrirlik qilgan bilar?"
2: "Yo'q, bu kaminaning birinchi tajribasi."
1: "Menim, negadir shunday deb o'yladim. Qishloq xo'jaligi bilan biror marta bo'lsa-da shug'ullanganmisiz?"
2: "Yo'q, shug'ullanmaganman.
1: Negadir menam shunday xulosaga keluvdim," dedi qariya ko'zoynagini burniga qo'ndirib va oynak ustidan o'qrayib qarab qo'ydi-da, tizzasi ustidagi ro'znomani qo'liga oldi.
3: "Bosh maqolani o'zlari yozganmilar? Undagi satrlarni o'qiyman. Sholg'om qo'l bilan yulinganda achiydi. Uni yig'ish uchun bolani daraxt tepasiga chiqarib, shoxini silkitish lozim.
4: Xo'sh, bu haqda nima deydilar?"
1: "Nima derdim? Hosilni isrof qilmaslik kerak-da. Bu menimcha zo'r taklif. Faqat bizning okrugimizda xom yulinganligi sababli sholg'omning millionlab litri nobud bo'larkan. Hosilni yig'ishda bolalar daraxt tepasiga chiqib uni silkitsa..."
3: "Bu uyni sholg'omini silkit!"
1: chiyladi qariya.
3: "Sholg'om daraxtda o'smaydi. Xom kalla!"
2: "Shunaqami? Menam uni daraxtda o'sadi demaganman. Buni men majoziy, ya'ni ko'chma ma'noda ishlatganman. Jinday farosati bor o'quvchi bu iborada sholg'omning tupini silkit demoqchiligimni tushunib oladi."
1: Shu gapimdan keyin qariya o'rnidan sapchib turdi-da, ro'znomani burda-burda qilib polga tashlab, tepkilab, jahl ustida hassasi bilan xonadagi bir nechta buyumni sindirgach, eshikni qars yopib chiqib ketdi. Uning qiliqlaridan nimadandir noroziligini anglaganday bo'ldim. Lekin aynan nimadanligini ilg'amaganim uchun unga yordam berishga ojizlik qildim. Sal o'tmasdan ostonada novcha, rang ro'yi murdaga o'xshagan, sirak sochlari yelkasiga tushgan, yuziga kamida bir hafta ustara tegmagan, g'adir-budur basharasini jum bosgan nusxa paydo bo'ldi. U ko'rsatkich barmog'ini labiga bosib, kiraverishda bir zum to'xtadi. Keyin xonani xavotir bilan ko'zdan kechirdi. Nimagadir quloq solayotganday gavdasini oldinga egdi. Xona suv quygandek jimjit bo'lsa-da, u nimanidir eshitmoqchiga o'xshardi. Hech narsa eshitmadi shekilli, eshikni yopdi. Teshikdagi kalitni burab, qulflagach, oyoq uchida asta menga yaqinlashib, diqqat bilan yuzimga uzoq tikildi. So'ng yonidan to'rt bukloqlik ro'znomani chiqarib, pichirlab so'radi.
5: "Bu gazetadagi gaplarni o'zlari yozdilarmi? Yozganlaringizni ovoz chiqarib o'qib, meni istirobdan xalos qilsangiz degandim. Iltimos, yo'q demang, yo'q demang."
1: Gazetani uning qo'ldan olib, o'qishga tutundim. O'qish jarayonida nusxa asta-sekin o'ziga kela boshladi. Nihoyat uning basharasidagi ajillar tekislanib, tungi mag'zun manzara oy yog'dusidan jonlanganday bo'ldi.
5: "Guano, o'ta noyob qush. Lekin uni parvarish qilish juda mushkul.
2: Guanolar asosan issiq joylarda bolalaydi. Shuning uchun ular sovuq tushishi bilan issiq o'lkalarga uchib ketishadi. Oshqovoq yangi Angliya aholisi xush ko'radigan lazzatli rezavor mevalardan biri bo'lib, chorva mollariga malina o'rnida ozuqa sifatida beriladi. Zero u malinadan to'yimli va sifatliroq. Oshqovoq, no'xat va qovunning bir nechta navini hisobga olmaganda, shimolda o'suvchi apelsinlar oilasiga mansub bo'lgan yagona meva hisoblanadi. Lekin oshqovoq soyasi kam daraxt bo'lgani uchun ham keyingi paytlarda uni manzarali o'simlik sifatida uy oldiga ekish modadan qolmoqda. Issiq kunlar kirib kelishi bilan erkak g'ozlar orasida o'ldiriq tashlash mavsumi boshlanadi. Ayni shu joyga yetganimda nusqa tepamga kelib qo'limni siqar ekan. Yetarli. Shunisi yetarli, dedi hayajonni ichiga sig'dira olmasdan.
5: Hayriyat, aqldan ozmagan ekanman. Gazetangizni xuddi menday o'qidingiz. Ertalab buni o'qiyotib, shu paytgacha do'stlarim meni nazorat ostida ushlashsa-da, jinniligimga ishonmas edim. Rostdan jinni ekanman deb shunday qichqirdimki, ovozimni 2 mil naridagilar ham eshitgan bo'lsa ajabmas. Shunday deb birortasini o'ldirish uchun chop ketdim. Haqiqiy jinni ertami kechmi birovni o'ldirishi muqarrar. Bo'ladigan ishni bo'ldirib, birortasini qiziqish yo'qolmasdan o'ldirmoqchi edim. Aqldan o'zganligimni sinash uchun bosh maqolangizdan yana bir bandini o'qigach, uyimga o't qo'yib, u yerni tark etdim. Yo'l-yo'lakay bir nechta odamni do'pposladim. Bittasini esa o'ldirishga kerak bo'lar deb quvib, daraxt tepasiga chiqarib, o'sha yerda qoldirdim. Lekin tahriyatingizga kelib, yana bir bor o'zimni tekshirib ko'rmoqchi bo'ldim. Kelib to'g'ri qilgan ekanman. O'zimning sog' ekanligini bilganimda daraxt tepasida o'tirgan bechorani o'ldirib, joniga jabr qilgan bo'lardim. Janob, qalbimdan og'ir toshni olib tashladingiz va meni qotillik qilishdan asrab qoldingiz. Qishloq xo'jaligiga bag'ishlab yozgan maqolalaringizni o'qib, jinni bo'lmadimmi? Demak, bu yog'iga xavotirlanmasam ham bo'ladi. Xayr, xayr, xayr, salomat bo'ling.
2: Men bu nusxaning birovlarni do'pposlab, o'z uyiga o't qo'yganiga sababchiligimni his qilib, og'ir xayolga cho'mib o'tirganimda, xonaga hovliqqancha muharrir kirib keldi. Agar u maslahatimga ko'ra dam olgani Misrga ketganida, o'zimning yana nimalarga qodirligimni ko'rsatish uchun ancha imkoniyatlarga ega bo'lardim, deb o'yladim. Lekin u bunday qilmasdan qaytib keldi. Uning shunday qilishini bilardim. Muharrirning ko'rinishi mayus, g'amgin, dili xufton edi. U janjalkash qariya va yosh fermerlardan qolgan vayronalarga xomush tikilib turdi-da, so'ng dedi:
0: "Afsus. Ming bor afsus.
2: Mana bu singan derazaning oltita ko'zi tutdon bilan shamdonning o'rni to'lib ketar, lekin singan gazetani butlab bo'lmaydi deb qo'rqaman. To'g'ri, gazetamizga ilgarilari bunday talab bo'lmagani va u hech qachon buncha nusxada tarqalib, bunchalik muvaffaqiyatga erishmaganini tan olaman. Lekin bularga jinni degan nom olish va aqlli noqislik evaziga erishni hech kim xohlamasa kerak.
6: Do'stim, tashqarida sizni bir bor ko'rish ilinjida odamlar hatto devorlar ustiga chiqib olishibdi. Chunki ular siz yozgan maqolalarni o'qigach shunday qilishlari tabiiy edi. Siz bu maqolalar bilan jurnalistikaga isnod keltirdingiz. Nimaga asoslanib qishloq xo'jaligi gazetasiga muharrirlik qila olaman deb o'ylagandingiz? Yozganlaringizdan bu sohadan hech vaqoni bilmasligingiz ko'rinib turibdi. Hatto siz sixmola bilan omochning farqiga bormas ekansiz. Maqolangizda sigirlarning patlari to'kiladi deb yozibsiz.
2: Ahmoq, bundan tashqari siz yana sassiq ko'zani qo'lga o'rgatishni maslahat bergansiz. Chunki ular xushbiyer bo'lib, kalamushlarni yaxshi ovlarmish. Siz yana ustritsalar musiqa chalinganda tinch yotadi deb yozibsiz. Bu bema'nilik-ku. Chunki ustritsalar doim tinch yotadi. Ustritsa deganlari musiqani umuman tushunmaydi. Jin ursin. Mabodo siz nodonlik borasida yuksaklikka erishishni ko'zlagan bo'lsangiz, maqsadingizga erishdingiz. Bozorda soxta kashtanga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda degan xabaringizni o'ziyoq gazetani butunlay xarob qilishi mumkin edi. Hoziroq tahririyatni tark etishingizni talab qilaman. Men uchun ta'til tugadi. O'rnimda o'tirsangiz, baribir dam ola olmayman. Gazetaning navbatdagi sonida sizdan yana qanday antiqa maslahatlar chiqarkin deb xavotirda dam olib bo'larmidi? Manzarali bog'dorchilik sarlavhasi ostida ustritsa jo'yaklari haqida yozganingizni eslasam, ko'z oldim qorong'ilashib ketadi. Hoziroq bu yerdan ketishingizni talab qilaman. Qishloq xo'jaligidan hech narsani tushunmasligingizni nega o'shanda aytmadingiz?
5: Nimaga aytmaganimni bilmaysanmi? Karamning o'zagi, no'xatning qo'zog'i, turibning pachog'i. 14 yillik jurnalistik faoliyatimda gazetaga muharrir bo'lgan odamning nimanidir bilish kerakligini birinchi bor sendan eshitib turibman.
2: Shalg'onbosh, o'qishga arzimaydigan gazetalardagi teatr tomoshalari haqida tahlizlarni kimlar yozishini bilasanmi? Kamina qishloq xo'jaligidan qanchalik xabardor bo'lsa, aktyorlik mahoratini shuncha

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Adviyalar xonasi.
3: Василий Шукшин. Ефим Пянихнинг операциясы. Ефим Пяних буны кечесі сезді. Хатынынын тұртты. Деп сорады хатыны наразы ахангі.
4: Халеге, асколка чықып келі епті. Худды илонге оқшап ғымырла епті, ланатты.
3: Қайырыңды
4: болырды. Қайырымдан ереленген мән, неме білмейсен мі?
3: Офф.
4: Бұл оша ерді мі?
3: Деді Соня хангумен болып.
4: Ха.
3: Ахыр 20 елден бұйон үстіде отырып,
4: Эх, алдын бір ор мәрті әм сезмеген мәдің? Бұл қанақасы? Оба, сезмесем сезмеген дұрмен. Қанақасы емуш? Өзі ем, соқмандай келеді де хумпар.
3: Ефим әлем білен тәңләйіні тәкілләт.
4: Азап бер епті көй, ярамаз. Азап бер епті.
3: Соня күлді.
4: Енді қаза қылып отырасан. Бүкінің білен мі, бүкінің білен мі? Бұра олай дейсен, бұ күләй дейді. Өзіңі жаның ғарығанда хырыңләмәстің.
3: Бір пас жим қолышды.
4: Ой, нема қылсам екен, башым қатып қалды.
3: Деді Ефим хафақан тарзда. Соня чыдап тұр алмады. Юзіні жастыққа бұркеп тағын хахалап юбарды.
4: Ашып қойыпты ма?
3: Тонғылады Ефим.
4: Ахмақ! Жәхлін шықмасын, Ефим. Жаным, шынданам Асколкан өлгір таза қызық жайға орнашып олган екенді.
3: Гәлпізләді Соня, көз яшларыны ястық жілдіге артаркен.
4: Бүнче қорқасан айтмақчы. Худа күшкір, тұғышмас кү бұ. Чықады, парвақы ма? Бұ өзі чықады мүш кіліп? Uch kuncha tug'ib qo'yisham hech gap emas, kesib olinadi. Gospitalda shunaqasi bo'lgan bolalarda.
3: Ana, sen ham oldirib tashlaysan, tamom. Efim indamadi. O'zi ham kestirishga to'g'ri keladi deb o'ylab qo'ydi. Lekin birdan qishloqdagi kasalxonada birorta ham erkak vrach yo'qligi esiga tushdi. Bu ham kamlik qilgandek xirurg yoshgina ayol edi. Bundan 20 yil avval gospitalda o'ylab o'tirmay duch kelgan kishi oldida orqasini o'g'irib yotishi mumkin edi. U vaqtda uyalmasdi. Hozir esa buni o'ylashning o'zi yo'q odamni mulzam qiladi.
4: Mayli, ko'ramiz,
3: dedi u.
4: Bo'pti. Uxla. Voy.
3: O'zi esa yana alla pallagacha endi nima qilishini o'ylab yotdi. Ertasiga kun bo'yi tik oyoqda yurdi. O'tira olmadi. O'tiray desa og'rirdi. Kabinetda u kolxoz raisi edi. Odamlarni qabul qilarkan yakkash asabiylashar, stol atrofida hadeb nari borib beri kelardi. Kursk ostonasida kuragidan ancha pastga temir konfet ushog'ini qadab qo'ygan o'sha haromining onasini o'zicha qayta-qayta bo'g'oz qilardi. Battol yara ham juda xunuk ta'sli. Gospitalda qancha zanglab yotdi. Lekin u paytlar boshqa gap edi. Endi esa u ilg'or kolxozning raisi, spo, basavlat kishi. Qaqillagan yosh xotin xalach oldida ishtonini yechib o'tirsa, ular albatta darrov bir-biriga im qoqa boshlaydi. Birorta tili o'tkirog'i esa,
4: "Mana, Yefim Stepanich, bo'ldi. Endi prezidiumda o'tirib majlis qilaverishingiz mumkin" deb qolishdan ham toymaydi. Uyga erta qaytdi, qosh qovog'dan qor yog'ib inqilladi. Voy. Loqillab ketyapti.
3: Kasalxonaga borsang-chi, xudoyu tavba, shang'illadi Sonya.
4: Nima balo? O'shaning bilan kindiging bittami? Ajaging kelmaydi bilmadim. Alla kimlarga o'xshab? Voy, kasalxonagamish.
3: Yefim papiros tutatib, xona bo'ylab yura boshladi.
4: Koshki bu kasalxona bo'lsa. Xotinlarim monastirining o'zi la'nati.
3: Qaygordan shuncha sochi yoyiq alvasti yig'ilib olgan ekan, xudo tugul shayton ham bilmaydi.
4: Ha, artangni xamor ishdimi? Chechnima, artangni emush. Voy. Shuncha yil misqollab obro' orttiraydi. Duch kelgan xotinning oldida dum tushib yotib sharmanda bo'layman. Bir og'iz gap bilan hammasini chippakka chiqarishar. Koshki bilmasam bu tiling getirsak chiqurlarni. Tfu.
3: Sonya erning bu qadar ahmoqligidan hatto ranjib ketdi.
4: Nima, sen o'shaning uchun obro' orttirganmiding? Qanaqa matoq ekan bu, o'zi ko'rsatib bo'lmaydigan? Bas qil. Ko'p aljirama aqling yetmagandan keyin bir pasda butun qishloqqa gap tarqaladi. Voy. Ana shundan keyin ko'rasan jin urg'urlarning tili qichishini. Koshki bilmasam, sen nima azoblasan u? Ular ringlashga tushadi. Tiling kesilgur, xumgazaklar.
3: Yefim ulardan xafa bo'lish tentaklik ekanligini tushunsa-da, battar tutaqardi. U chindan ham nima qilishlarini bilmay qolgandi. Shaharga boray desa, salkam 100 chaqirimlik yo'l. Borgani bilan qabul qilmaydi. O'zingizlarda kasalxona bor deyish aniq. Xo'sh, bor deyam deylik. Shuncha joyga tippa-tik turib g'o'day borarmidi? Kechasi og'riq nihoyatda zo'raydi. Yefim kishilarni g'ijirlatib ingrashga tushdi.
4: Voy. Vay, ahmoq, ahmoqa.
3: Vay, say boshladi Sonya.
4: Nima azob o'zingni shuncha qiynab? Obro'sini yo'qotishdan qo'rqarmish. Birovga aytsang kuladi. Kasalxonada ozmuncha erkak yotibdimi?
3: Voy,
4: yotibdi.
3: Bu rasvodan ko'ra
4: rakpak bo'lganim ham yaxshi edi. El qatori oddiy bir odam bo'lganimda ham bahar nav edi. Hammasi bilan bir pas hingillashib ketaverar. Hammasi qo'lini bigiz qilib ko'rsatishga tushadi. Ha,
3: unaqa ekan. Savilni qoldirib nima qilarding? O'sha paytda oldirib tashlasang haqqing ketarmidi?
4: Ey, qani mening o'rnimda sen yotgan bo'lsang, bir ko'rgan bo'lardim holingni. Loqal bir ko'z bilan qani o'shanda bilarding. Qoldirgan ma'qulmi, oldirganmi?
3: Lekin hozir ahmoq o'xshab ahmoq qilib o'tirmasdim.
4: Ahmoq bo'lmay nimasan, ha? Nimasan? Voy.
3: Oriq Yefimning butun a'zoi badanini zirqiratib yubordi. Ba'zan askolka yorib chiqib ketayotganga o'xshab tuyulardi. Yefim kishini chiga qo'yib, chandiq o'rnini uzoq siypalar, biroq barmoqlari qattiqroq biror narsani sezmas edi. Chandiq xol bo'lib ketdi.
4: Onangni emgur, doktor! Hammasini olib shu bittani qoldirmasa nima ekan, ha? Nima ekan?
3: Ertalab Yefim baribir kasalxonaga bormay iloji yo'qligini angladi. Tun bo'yi minja qoqmay azoblanib chiqqan edi. Xuddi bir jazo olishga ketayotgandek imillab otlandi.
4: Idoradan so'rab qolishsa rayonga ketgan degin, xo'pmi? Valdirab yurma tag'in.
3: Xo'p, bora qol. Xudo xayringni bergur. Kasalxonaga yaqinlashgan sayin Yefim battar qo'rqib bezovta bo'la boshladi. Yetib borib

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.